Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių derybinės grupės renkasi į derybas dėl naujos koalicijos formavimo. Vakar susitikę vardan Lietuvos atstovai ir socdemai, pasak šių vadovybės, esminių nesutarimų programinėse nuostatose neaptiko. Kol kas esą apie konkrečius postus ministrų kabinete nekalbėta. Seimas turėtų galutinai apsispręsti, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos kariai planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje pirmenybės vyks 3 valstybėse – Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Todėl rengiamos 3 atidarymo ceremonijos. Šiandien pirmoji numatyta Meksikoje. Čempionate dalyvaus 48 rinktinės, bus sužaistos 104 rungtynės. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau netrukus 7. Diena bus debesuota, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių. Skamba gerai,
1: skamba gerai. Radio centras. Dabar Radio centre. Geras rytas.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip jau turime ketvirtadienį, birželio 11 dieną. Ir kaip įprastai, kelios minutės po pusės 7, čia su jumis sveikinasi Danielė ir Simas. Labas, Simai.
3: Labas rytas. Šiandien yra tarptautinė žaidimo diena. Ta, sako kalendorius, Lietuvos oreivių diena. Ta irgi galima paminėti. O, na gerai, vardadienį švenčia Barnabas, Tvirmantas, Aluona ir Flora. Retoki vardeliai, bet sveikiname, jeigu jūs juos turite arba pažįstate tuos, kurie tuos vardus irgi turi.
2: Šiaip labai tinka tarptautinė žaidimų diena, šiaip suprantu, kad yra labiau pritaikyta vaikams, kad tai yra vaiko teisė žaisti, bet labai tinka ir tuo, kad šiandien prasideda ir pasaulio futbolo čempionatas, gi galim priminti, nors vakar daug apie tai kalbėjom.
3: Jo, čia, na, nežinau, ne visi gali šipsotis, ne visiems tai tinka ir pritinka, nes dalis darbų bus apleista, dalis kokio darželio neprižiūrėta greičiausiai. Jo, bus reikaliukų, nes čia daugiau nei mėnesį trukstas reikalas, tai žinai, reikia kažkaip pasiruošti, įsivažiuoti, aš dar pats galvoja apie savo taktiką, bet jau tokia esu nusimatęs, kad, na, gerai, nereikia įnikti nuo pat pradžių į tą reikalą 100%, nes po to labai sunku, ir aš žinau tą jausmą, kai sunku pasidaro po kokių 3 savaičių, kai nori, kad jis pasibaigtų, nu, žinai, tas žmogiškas pramastymas, žinai, kad čia nori, lauki, nebepatinka, nori, kad baigtųsi, baigėsi, vėl
2: liūdna,
3: negerai.
2: Liūdna kažkaip ne taip.
3: Žodžiu, viskas ok, klausykite, turime dar vieną vasaros rytą. Nežinau, kaip tau. Tau vasarą, na, neskaitant orų, su kuo dar susijusi, vat ką tu, nežinau, jauti vasaros metu. Aš suprantu, kad saulė, kad temperatūra turėtų būti gera, ar ne, bet su kuo tau dar asocijuojasi vasarėlė?
2: Žinok, su kažkokiu atsipalaidavimu. Man atrodo, kad yra sulėtėjęs tempas apskritai, gali ramiau gyventi, tai labai geras tinkamas vaibas, jeigu galim taip sakyti.
3: Man tai priešingai, žinok, aš tu apie tą lėtėjantį tempą, o aš tai, ką mačiau vakar, užvakar, ką šiandien matysiu, ir, na, nežinau, kokias savaitę arba 2 į priekį turbūt irgi, visą vasarą turbūt matysiu, man tai toks suintensyvėjimas. Man rodos, kad tarkime, konkrečiai Vilnius juda ir konkrečiai turiu mintį apie tuos, kurie taiso kelius. Ar tu matai, kas Vilniui darosi?
2: Oi, taip, matau.
3: Plius įvairiausios žoliapjovės. Juda, kruta, visi kaip skrusdėliukai, gražina tą miestą ir kaip taisyklė, vat vasaros metu tas vyksta kelių atnaujinimas, ar ne? Ne tik tai Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose, ne tik tai Lietuvos, tai man toksai, žinai, kaip tik tai ypatingai kažkaip sujudėjimas jaučiamas.
2: Toks atsinaujinimas per vasarą, kad rudenį po atostogų visi grįžtume gražesnė to pačiu ir gatvės.
3: Tai žinai, apie ramybę kažkokią dienos metu, tai čia kažkas burzgia, kažkas čirškia, kažkas čia pjauna, kažkas šaukia. Nu, man toks veiksmelis labai matomas ir labai beje patinka. Gerai, viskas, įžanga atlikta. Dar sykį visiems sakome labą rytą, turime ketvirtadienį, nebe tiek daug laiko iki savaitgalio, apie tai dar pakalbėsime galbūt vėlesniu metu, o kol kas linkime gero, faino, gražaus, energingo ryto su Radio centru.

0: laidos šiandien.
1: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose. O kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti Wolbachia vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks neapvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros leidimo.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: muzika.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Ei, meistri! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
8: Manai, kad futbolo

Opikas.lt. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2008-osius. Kokios lietuviškas dainos radio centre tuo metu buvo pačios populiariausios? Jūsų dėmesio į faktai. Reitingo LT Top 20 archyvų duomenys. Taigi, 24 metų savaitę muzikos pasaulyje pirmavo Justas iš populiarėjęs projektą Dangus su daina Pavasario žiedai trečia vieta. Haroldas iš kelių žvaigždės irgi šiame sąraše, jo daina Tau dar vieną savaitę liko antroje vietoje.

0: Na, o 2008 birželio mėnesio topo lyderė tapo viena gražiausių atlikėjų Lietuvoje, tituluota Violeta Riaubiškytė. Čia daina, kas būtų, jeigu būtų.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Lietuvoje 7 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, antrą dieną iš eilės. Vašingtonas savo veiksmus vadina savigynos smūgiais prieš karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybą. Taip pat sako, kad Iranas vilkina derybas dėl taikos, bet to regione elgiasi nepateisinamai ir agresyviai, kelia grėsmę laivybai. Besitęsiant atakoms, naftos kaina šį rytą ūgtelėjo maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies barelis vertinamas maždaug 95 doleriais. Seimas vėliau šiandien turėtų galutinai apsispręsti, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos išsiųsta grupė planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiai koviniais dronais atakavo Rusijos Krasnodaro apylinkes. Šio miesto pašonėje kilo gaisras naftos perdirbimo fabrike. O po vakarykštės Ukrainos bepiločių atakos prieš tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Šį vakarą prasidės pasaulio futbolo čempionatas, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pirmenybės, kaip įprasta, pradės šeimininkė, tiksliau viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Čempionatui taip pat šeimininkauja Jungtinės valstijos ir Kanada. Šiemet pirmą kartą vietoj 32 rinktinių varžosi 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėje užėmusios komandos, bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios. Rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19 dienos.
0: Ir dar apie Lietuvą. Socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių derybinės grupės renkasi į derybas dėl naujos koalicijos formavimo. Vakar susitikę vardan Lietuvos atstovai ir socdemai, pasak šių vadovybės, esminių nesutarimų programinėse nuostatose neaptiko. Kol kas esą apie konkrečius postus ministrų kabinete nekalbėta. Tęsiantis sesijai šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino pirmąją dalį. Tuo tarpu 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduoties. Pagrindinė valstybinių egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę ir vyksta iki kitos savaitės penktadienio. Dabar temperatūra Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnija galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
2: Na tikrai visą šūsnį naujienų čia mums pažėrė mūsų kolegos iš žinių tarnybos. Labą rytą visiems, kurie su radio centru turime kiek 3,5 minutės po 7. Nori bairių?
3: Noriu labai.
2: Vakar buvo mano tvarkymas tokia dėl. Kažkas man užėjo vakar, žinai.
3: Savo kiemo tvarkais.
2: Ne, po namučius. Tai žinai, surinkau ten nenaudojamus daiktus, ten po to buvo tokie popieriniai reikalai. Nu toks, žinai, apsišvarinimas, vadinkim taip. Išsiploviau, žinai, grindis. Langus pradėjau mazgot, žinai. Nu viskas kažkaip.
3: Pradėjai ar baigėjai, ar tik pradėjai?
2: Nu, pradėjau po to ir vis kažkaip, žinai, žiūriu laikrodį, žinai, galvoju, nu vat, tiesiog vat reikia tam iki to laiko, sakau, tvarkysiu, o po to jau skirsiu laiko. Žinai, savo akeliams, emocijoms, dar kažką, nu ir spėju, žinai, atsėdu, žinai, vakar vakare, ir vis pasižiūriu laikrodį, žinai, o dar laiko yra. Ir maždaug ten, nu, kažkur tai be 15-17, įsijungiu teleką, atsisėdu, nu, galvoju, dabar tai faina, žinai, daug nudirbta, dabar galvoju, pasižiūrėsiu, žinai, nepilnas lietkabelis, nu ir laukiu, ir po to žiūriu, kad šiandien žaidžia. Eik tu savo. O žinai, ta skuba yra, kai viskas orientuota į būtent į tą tašką.
3: Bet kaip gerai suveikia tau, pažiūrėk, susitvarkiai, viskas greičiau įvyko, galbūt
2: jo,
3: būtų
2: čia tokia, kaip sakyt, graži apgavystė, žinai, savęs gavosi.
3: Naudinga labai.
2: Okay, tai labą rytą visiems, kurie su radio centru, mes esame čia, taip ir būsime, turime ką dar kartelį pakartokime 11 birželio, o šios valandos metu jūsų laukia visai netrukus. Išgirsite Paulinos balsą, jos dainos naujienos pristatymas toliau aktualijos ir tas dalykas, kuris tau priklauso šį rytą, tai yra žaidimas.
3: Taip, ryto 10-ukas tikrai sudėliosim jums 10 klausimų, labai tikėsime sulaukti jūsų atsakymus, bet apie tai truputį vėliau likit kartu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau netrukus kino teatruose pradės rodyti 5 žaislų istorijos dalį. Kartu su filmu pasirodys ir garso takelis, na, o pagrindinę filmo dainą atlieka viena didžiausių pasaulio žvaigždžių – Taylor Swift. Netrukus etrija I Knew It, I Knew You. Taylor grįžta prie šaknų, išgirsit country stiliaus dainą apie meilę paprastuose dalykuose – vasaros žalėje, žingsniuose ir prisiminimuose. Tikra filmo daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
3: Na ir vilioja monetas dešrainis.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
4: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
3: O, ir vraperis į Coca-Cola?
4: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Ar tu būsi su mane?
8: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas euras 19. Maksima tai, ko reikia.
13: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
14: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
15: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
16: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
17: Kai pavargau?
18: Nuo ko?
17: Nuo nieko neveikimo.
0: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pustuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, metas aktualiams, 22 po 7, labą rytą visiems, apniukės Vilnius, žinau, lyg taip žiūrėjau ten, kad ir Kaune, ne kažką, lyg tai, žodžiu, tokia, ne tokia diena, bus kurios tikėtumės.
2: Bus sudėtingesnė diena oro atžvilgiu,
1: tikrai, tiesiog, švalas, gali būti,
2: taip, kažkoks, reikės imtis saugumo priemonių ir taip toliau, tai
1: gerai,
2: reikės pasidomėti.
1: Gerai, aktualijos ar ne, ir šį kartą dėliokimės taip, kad, na, gal aš pirmas, tu antra, nes ta žinia mano tokia užsilikus iš vakar dienos, aš noriu pakalbėti ir papasakoti apie esminę kūno funkciją, kuri leidžia virškinimo sistemai palaikyti žemą spaudimo žarnyne ir neleidžia skausmingai įsitemti skrandžių ir žarnynui. Ir tai yra bezdėjimas. Taip, teisingai. Viskas yra gerai. Žodžiu, aš galiu pratesti, kad kai tai vyksta, tai mūsų kūnas išskiria dujų mišinį, susikaupus iš dviejų labai skirtingų šaltinių. Pirmoji yra oras, kuris prasiskverbia valgant ir geriant. Antroji tai yra dujos, kurios virškinimo metu išskiria milijardai bakterijų, tos, kurios gyvena žarnyne.
2: Bet čia kažkoks atradimas turi būti vis tiek, nes kaip
1: ne,
2: ir
1: tai
2: visi
1: viskas.
2: Žino, kaip veikia.
1: Tai, nu, gal ne visi žino, kaip veikia, tiesiog tai vyksta ir viskas. Apie tai kalbėti, na, žmonės turbūt dažnai nekalba, galbūt gėdijasi ar ne, dažnai pajokauja kažkas, arba ten nutinka netikėti dalykai, bet Australijos mokslininkai ėmėsi tyrimo ir jie norėjo tiesiog išmatuoti dėliai sveikatos reikalų, ar nu, kas yra sveika, nesveika.
2: Kokia dozė?
1: Ne, vat ne dozė, dar iki to nepriejo. Kiek kartų per dieną žmonės išleidžia dujas? Ir jie sukūrė, žinai, supranti tokią programėlę, Chat Your Fat. Kuri leido daugiau nei 6400 australų realiuoju laiku registruoti savo bezdėjimo modelius. Žodžiu, dalyviai turėjo būti vyresni nei 14 metų, neturėtų jokių neseniai įvykusių nedidelių arba didelių mitybos pokyčių, ir kai jie užsiregistruodavo, jų paprašyta kiekvieną kartą, na, kai tik tai įvykdavo, kažkaip paspausti.
2: Tiesiog pasižymėti, nereikėjo kažkaip vertinti,
1: ne.
2: Nebuvo, tiesiog pasižymė, kad tai įvyko.
1: Jo,
2: gerai.
1: Ir tas tyrimas įvyko, viskas sėkmingai, kadangi sakiau, daug tų dalyvių, žodžiu, kas nustatyta. Jie nustatė tie tyrimai, kad dauguma žmonių tai daro 5 kartus per dieną.
2: Gerai.
1: Ir vyrai tai daro dažniau negu moteris kažkodėl tai. Žodžiu, ir dar vienas įdomus dalykas, kad pastebėtas laipsniškas didėjimas įman par parą. Žodžiu, pikas pasiekiamas tarp 18-22 valandos.
2: Tai vienas po visų valgių, ne? Po pietų,
1: jo, sutampant
2: po
1: su laiku, kai žmonės paprastai suvartoja daugiausia kalorijų skaidulų. Galima iš to juoktis, galima ne, bet mokslininkai nepasiduoda, sako, žiūrėkit, mes taip toliau tirsim, nes norime išsiaiškinti, kas yra sveikas dalykas, o kas yra, tarkime, kažkokios ligos paveiktas. Tai va, žodžiu, nuo 6 iki 10 vakaro, kaip ne. Tik va, iki futbolo vakarinio, galite
2: išsileisti.
1: Ir suprasti, kad tai yra, na, jau moksliškai patvirtinta, kad organizmas reaguoja taip, kaip ir visi
2: o
1: kiti.
2: O pagal amžių nebuvo pastebėta, kada žmogus
1: jau... Ne, tai čia jau nebeanalizuokim, čia jau, ne, jo, čia jau kiti dalykėliai.
2: Gerai, galim keliauti labai trumpai prie mano naujienos, jis tikrai labai trumpai ir patraukė mano akį, iš tikrųjų kelios minutės prieš mūsų šitą išstojimą. Apie Sardiniją galim keltis ten ir apie paplūdimius, kur kai toks oras Lietuvoje tikrai norėtųsi pagulėti ir pasimėgauti saulę, tai vienas paplūdimys, Punta Molentis, jisai tikrai leis visiems lankytojams mėgautis saulę, nes dabar įvedė tokį apribojimą, kad nuo 10 iki 65 metų amžiaus žmonės būtent į šį paplūdimį negali neštis jokių skėčių, apskritai nieko, kas padėtų apsisaugoti nuo saulės ir suteiktų kokį nors šešėlį. Neįtikėtina, žmonės žiauriai piktinasi, nes šiaip ir pats įėjimas į tą paplūdimį kainuoja 10 eurų, tai dabar jie dar negalės atsinešti ir savo skėčių, apskritai

0: jokio skėčio ir viskas yra tik dėl to, kad jisai atsidaro iš naujo. Pernai metais Liepą buvo gaisras didžiulis, dabar jis atsinaujina ir aišku, taip vietos valdžiai imasi, žinai, kažkokios prevencijos nuo nelaimių ir nori apsaugoti savo labai gražų natūralų aplinkos grožį.
1: Nu, bent jau informacija apie tai yra, kad žinai, nebūtų staigmena, žmogus nuvažiuoja, aš kažkur skaičiau, kad nuvažiuoja, liktai tikėdamasis to normalaus skėtinio, tarkime, pagulėjimo arba po skėtinio pagulėjimo, o špyga taukota nieko negauna.
0: Bet dabar kaip žmonės piktinasi žiauriai, labai nu, tenai, sako, reikia nuomotis dabar neskėti, o vaiką iki 10 metų arba pasimti savo senelius į paplūdimį. Kas gal nėra labai blogas variantas?
1: Jo, rinkitės atsakingai paplūdimius, pasiskaitykite, ką jie ten siūlo ir ko nesiūlo, tai tiek aktualijų šiam kartui.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais auga naftos kaina. Šį ryt maždaug 2%. Populiarios Brent rūšės barelio kaina viršijo $95. Seimas galutinai apsispręs, ar jo operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti didesnį iš viso 40 karių ir civilių grupę. Ji planuojama dalyvautų išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiams dronais atakavus Rusijos Krasnodaro apylinkės ten dega naftos perdirbimo fabrikas, o vakarykštės tokios atakos prieš kitą tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Vakare prasidės pasaulio futbolo čempionatas, pirmenybės pradės viena šeimininkių Meksikos rinktinė, ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Diena bus debesuota, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Na ką, pasukite mums į studiją numeriu 06-628-6288. Tie, kurie nori žaisti, žaidime ryto dešimtukas, kuris gali būti ne tik tai įdomus, azartiškas, bet ir lengvai pelningas, kadangi jame galime laimėti 100 eurų.
1: Jums tai reikės atsakyti į 10 mūsų klausimų, tie atsakymai turės būti iš vienos raidės. Viskas skamba tikrai labai paprastai, bet visko čia gali būti, kai žaidžiamas šis žaidimas, bet būtinai bandykit savo laimę.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
8: Kai trūksta jėgų, priežastis ne visada yra nuovargis. Antėja kviečia įvertinti mikroelementų ir elektrolitų balansą. Virželį net 30% nuolaida tyrimams. Kartais atsakymas lypi ten, kur jų nesitikime. Raskite juos su Antėja.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
11: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
13: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
16: Kas ieško pigaus 5G interneto?
17: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
16: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
18: Laimėk iPhone

0: Manai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: pasakojau Danielė savo tą krepšinio laukimą vakarykštį, kuris nelabai pavyko, nes rungtynės ne vakar buvo, o šį vakar. Tai labai dabar atidžiai viską žiūriu, taip žinai, atsargiai, ir žiūriu, kada čia kirpikla, žinai, kad nenuvažiuoti šiandien, rytoj pasirodo. Tai, žinau, būčiau važiavęs jau šiandien turbūt.
1: Nes jau vakar labai tikinomai pasakojau, kad tikrai šiandien eisi.
0: Nebūtų priėmęs. Gerai, žaidžiam.
2: Ryto dešimtukas.
0: Ir gali būti labai ir labai gerai, beje, ačiū visiems, kurie registravosi, kurie stengiasi, taip, teko atsiliepti keliems asmenims, užregistruoti juos, bet burtas lėmė, kad mes žaisime su, na, konkrečiu vienu asmeniu, vadinasi kiti, lieka kažkaip nuo šaly, bet nepasiduokit, bandykit, kad ir rytoj arba kitose mūsų žaidimuose. Gali būti labai įdomu, nes tas klausytojas rimtai nusiteikęs, jo vardas Edgaras, labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ir beje, turintis patirties žaidime, ne?
1: O.
3: Vienas kartas.
0: Gerai, bet neblogas, ne?
3: Jo, 8 klausimai buvo atsakyti.
1: Labai gerai.
0: Gal grįžkime į tą žaidimą, labai trumpam grįžkime. Kokia raidė buvo iš polus tamstai?
3: R.
0: R, o, ok, tai nesutampa, bent jau tiek. Imsimės kitos raidės. Gerai, žaidimo taisyklės, Edgarai, tau, bet greičiausiai visiems, kurie mus girdės, ar neturime 30 sekundžių, 10 klausimų jie yra paruošti, jie negali kartotis, visi atsakymai iš vienos raidės. Kaip ir viskas turbūt, ar ne? Nukeliaujam iki 10 atsakymo, laimi 100 eurų, tai plosim, džiaugsimės ir krikštosim čia.
1: Dabar teliko sužinoti raidę. Taip, tai šį rytą ji yra Ž.
0: Ž.
3: Ž.
0: Ž. Kaip?
3: Žvagulis.
0: Žvagulis. Tebūnė. Gal net favoritinis atlikėjas tamsos yra, ne?
3: Nu, mėgstamas. Dainos mėgstamas.
0: Gerai, gerai. Ypatingai per šventes kokias. Gerai. Mielas Edgarai, ar tu esi pasiruošęs?
3: Taip.
0: Gerai. Susikaupkim, važiuokim į priekį. 3, 2, 1. Profesija.
3: Žonglierius.
1: Gėlė.
3: Žibutė.
0: Moteriškas vardas.
3: Živilė.
1: Lietuvos muzikos grupė.
3: Žas.
0: Lietuvos ežeras.
3: Želsva.
1: Paukštis.
3: Žuvėdra.
0: Žuvis.
3: Žviniasdavė.
0: Jo, galbūt galėjo šauti greičiau žiobris. Žiobriai tokia yra.
3: Žiobris,
0: tai. Jo, tai daugiau irgi galima surinkti. Nu ką, sakyčiau, kad viskas klojosi labai labai gerai, bet kaip jau čia, kai pradėjom po Lietuvos ežerus, muzikos grupės ir visa kita lakstyt, kažkaip tai kažkur pasimetimas įvyko, bet viskas okei. Okay. Antras kartas, labai sakyčiau, panašus rezultatas į tą, kuris buvo jau anksčiau.
1: Taip, prie 7 klausimo šį kartą sustojot, bet vadinas, kad reikia grįžti ir manau šį kartą jau pavyks perlipti, kitą kartą perlipti tą aštuntą klausimą.
3: Tikėkime.
0: Nes Edgar, greidžių dar yra belekiek. Čia tik tai R ir Ž buvo tamstos istorijoje šiame žaidime. Gerai, dėkui tau. Gerų
3: pasižymėti.
0: Gerai, gerų darbų, gero tau ketvirtadienį.
3: Jums taip pat, ačiū.
1: Ačiū, ate.

0: replika.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
8: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
10: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
11: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
12: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
13: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
14: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Radio centras. Skamba gerai. Radio centras.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Vakar sostinėje jau įvyko pirmasis dvišalis – socdemų ir vardan lietuvių derybinių grupių susitikimas, o už vakar Briuselyje neformaliai bendravo visų trijų partijų lyderiai. Kol kas tikinama nėra aišku, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai bus jau trečioji vyriausybė per 1,5 metų. Dabartinė keičiama iš valdančiosios daugumos, nutarus pašalinti Nemuno aušrą. Tęsiantis sesijai šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino pirmąją dalį, tuo tarpu 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduoties. Pagrindinė valstybinių egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę ir vyksta iki kitos savaitės penktadienio. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Kitą savaitę pirmadienį prasidės kelių dienų trukmės reidas, kai akiliau bus stebima, ar vairuotojai nevažiuoja apsvaigę nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Kino mylėtojai kviečiami į nemokamus festivalio Skanoramos vasarą kino seansus, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: 10 miestų, 13 regioninių festivalių ir daugiau nei 40 filmų. Tokia šių metų Skanoramos vasaros programa. Renginiai apima ne tik filmų peržiūros įvairiose miesto erdvėse, įskaitant po atvirų dangumi, bet ir diskusijas, kūrybinės dirbtuvės, kino stovyklas. Šiemet festivalis susuks į Vilnių, Šiaulius, Panevėžį, Alytų, Marijampolę, Palangą, Kretingą, Nidą, Molėtus ir Visaginą. Įsami programa svetainėje skanoramavasara.lt.
0: Ir apie sportą. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Kol kas serijos iki trijų pergalių rezultatas lygus 1-1. Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamo Stambulo Fenerbahčio komandos varžovas Turkijos krepšinio lygos finale. Juo tapo Stambulo Bešiktaš klubas, kai šis 80-71 nugalėjo Stambulo Bakčišihir ekipą ir serija laimėjo rezultatu 3-2. Kova dėl turnyro titulo vyks iki trijų pergalių. Pirmasis finalo mūšis numatytas šeštadienio vakarą. O šiandien vakare prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Pirmenybės pradės viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Į 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Temperatūra dabar Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnija galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
2: Tai man Saulytė šiandien nepabūsim, aš suprantu, ne?
3: Neja, dėja.
2: Slėptis reikės. Gerai, labą rytą visiems. Tokia yra birželio 11, toks yra birželio 11 rytas. Nieko nepadarysi, o ar nieko daryti nereikia, nes po tamsos ateina šviesa.
3: Orų nepakeisim tikrai, prieš vėją nepapūsim ir taip toliau.
2: Žiūrėkit, svarbiausia, kad na, padarytume tai, ką esat suplanavę, man taip atrodo, ir čia mes jau palengva artėjame prie tokios ryto temikės, kurioje tikimės ir jūs aktyviai dalyvausit. Mano ta istorija apie beprotiškai laukiamą, na, ne tik beprotiškai, bet tiesiog tą laukiamą vakaro dalis buvo, turėjo būti skirta krepšinį.
3: Buvai susiplanavęs, kad tai bus.
2: Prisėdu ten prieš 7, jau jungiu ir netgi pyktelėjau, ko čia nerodot, kas čia yra, reklamos eina kažkokia, žinai. Ir aš susimaišiau, nes tos rungtynės, kurias turėjau žiūrėti vakar, vyks šiandien vakare.
3: O šiandien planuose tau yra įrašytos tos rungtynės, ar kažką jau pasikeitė?
2: Tokių dalykų aš kaip ir neįrašinėjau, bet iš principo šiame bėgimo, laikimo, lėkimo ir bėgimo, žinai, tokiame etape, kai visi lekia, bėga ten darbai, gal net ne po vieną, ten žodžiu atostogos, netostogos, nu reikia kažkaip planuotis tą savo laiką, ar ne? Nes kitaip tu pamirši daug dalykų ir po to sakysi, wow, skambutis tau, žinai, skamba, tu atsiliepi ir sako, kur tu, o tu kitą miestą gali.
3: Tai va, tu minėjai ir vizitą kirpyklą, ne? Jo. Lygiai taip pat.
2: Dėl to mes ir klausėm jūsų šį rytą, kaip ir kur jūs fiksuojate savo planelius, nes, na, gerai, įsivaizduokim, tarkim, vienas žmogus už save atsakingas, tai kaip ir viskas, okei, na, kas čia gali būti maks, na, kažką praleisi, bet tai čia tavo bėda bus. Bet tarkime, ne, tarkime, iš tikrųjų yra šeimos, ar ne, tėtis, mama, vaikai, būreliai, dar kažkas, tai užimtumai, darbai, kirpyklos tos pačios, sporto klubai galbūt. Ir viską kažkaip reikia sužiūrėti, ar ne, tai klausim, klausimas, kaip tai vyksta, nes jeigu nebus tvarkos, tai bus netvarka.
3: Tai vat kur žymit, kas kada vyksta, ar turi telefone, dalinatės bendru kalendoriumi, galbūt, aš kaip sakau, per filmus mačiau, bet tikiu, kad žmonės namuose iš tikrųjų taip yra kažkokie kalendoriai didžiuliai ant šaldytuvų pakabinti lentos, ne, kur žymima, kas kada, kur turi būti ir kas ką planuoja.
2: Žodžiu, tai kaip ir kur fiksuojate dienos, savaitės, mėnesio, metų įvykius būsimus, turiu meni planus, planelius, parašykite būtinai per RCLT, žinutę vedėjams, Danielė ir Simas tikrai laukia, o kiti būdai irgi yra įmanomi, galima apie tai ir pakalbėti.
3: Tai yra WhatsApp ir Viberis 0666286288, galite mums parašyti arba atsiųsti ir balso pranešimą.

0: Ant liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Ar yra norinčių pažaisti šiame žaidime? Jeigu kai kurie iš jūsų atsakė taip, tai nieko nelaukit, norus verskit realybę ir pabandykite užsiregistruoti šiame žaidime, siūsdami žinutę trumpu, netrumpuoju numerį, ilguoju to įprastu numeriu, čia kaip iš Litanijos, žinai. Gerai, 06-628-6288, žinutė įrašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
1: Tuomet vienam iš jūsų Simas paskambins, užduos tris labai labai paprastus kasdienius klausimus, sulauks jūsų atsakymų ir jau kitą valandą ieškosim antrojo žaidėjo, kuriam užduosim tuos pačius tris klausimus ir išsiaiškinsim, kokias dovanas galim jums dovanoti, o jų tikrai mes turim jums paruošę.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
9: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.
11: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse svetainėje Moller Auto LT.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau? Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.

0: Na ką, viskas einasi pagal planą, 23 jau po 8. Labą rytą visiems, kurie su radijo centru. Mes artėjame prie nykštuko ledų žaidimo. Turime ir džemperį, ir kepurėlį, ir turime asmenį, kuris nepatingėjo užsukti mūsų svetainį ir parašyti, kokiom progom norisi labai tų ledų. Tai pakalbinkim tą asmenį.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
0: Roberta, jos vardas yra, turėtų būti kažkur tai čia. Labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kaip gyvenat? Kaip gyvenat?
3: Puikiai.
0: Gerai, kur mes jūs pričiupam? Ar darbo vietoj, ar namuose, ar dar kažkur gal kokiam prekybos centre?
3: Darbo.
0: Ar galima šnekėti nedarbo reikalais darbo metu?
3: Truputuką.
0: Gerai.
2: Kaip orelis pas jūs, Roberta?
3: Lyja.
0: Bet tai čia apie kokį mes kalbam kraštą, aišku, reikia paklausti, nes...
3: Prienai,
0: okei. Okay. Na, nieko nepadarysi tokia diena, bet yra ir gerų žinių, jūs nepatingėjote, klausykit, Roberto, užsukote mūsų svetainį ir parašėte, kokiam progam jūs norite ledų, tai gal galite įgarsinti, paviešinti tą savo norą ir progas?
3: Taip, iš tikrųjų tai tų ledų ir noris ir pagundų pilną vasarą, o taip, tai kai šildo nosi saulytė va.
2: O tai va šiandien nevietu. Ledų nesinorėtų?
3: Nežinau, kol kas neužsinori.
0: Nu jo, čia toks vis tiek, kaip ten bebūtų, aišku, ledai nėra nevalgomi, tarkime, žiemos ar rudens metu, bet nu turbūt ir patys gamintų ir pardavėjai supranta, kad tas sezoniškumas egzistuoja. Roberta, klausykite, linkime Prienams sėkmės, jums irgi ten sėkmės ir dovanojame dovaną ledų nykštuko firminį džemperį ir kepurėlį, gerai?
3: Ačiū labai.
0: Jau netrukus pradės kelionė tas komplektas į jūsų namus, o mes linkime jums gero ketvirtadienio.
2: Ačiū, Roberta, iki.
0: Iki.
2: Nu ką, mes pakalbėkim daugiau apie nykštuko ledus, kurie tikrai yra mano tavo mūsų gyvenimo plombyras, gaminami tik iš šviežios grietinėlės, apglaistyti burnoje tirpstančių aksominių glaistų. Ir nykštukas per 30 metų ženkliai praplėtė ledų skonių pasirinkimą, tačiau išsaugojo tikrąją kremišką plombyro ledų receptūrą.
0: Ledai pagaliuko išskirtinės labai patogios formos, sakoma, kad dėl skonio nesiginčiama, bet dėl to ir nereikia ginčytis, nes nykštukas gyvenimo plombyras ir geriausias kompanionas, žinokite visiems, nuotykiams.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Kaip aiškinama, kol kas nežinia, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tiesa, paaiškės artimiausių metų. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Taip pat prasidės ilgai lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmasis susitikimas tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos komandų. Tiek kol kas atnaujanta informacija išsamiau žiniose 9. Sinoptikai žada debesuotą dieną, protarpiais lis vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Dar vieną pramogėlę jums siūlome šį kartą muzikinę, jos pavadinimas Duok 5 ir žaidimo esmė yra kaip ir paprasta pasakyti, kas gat lieka tam tikrus kūrinius. Tų kūrinių arba jų iškarpų yra 5, jeigu tai padarote per 30 sekundžių laimite 50 eurų.
1: Ir tai yra tikrai puikiai pažįstamų, puikiai žinomų Lietuvos ir užsienio atlikėjų arba grupių ištraukos. Tai dabar jei norite išbandyti savo muzikinės žinias, skambinkit mums į studiją mūsų numeriu 06 628 6288.

0: Mintimis US ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49. O 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
6: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
7: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
8: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 5.
1: Mes tikrai nepamiršome ryto temos, tikrai yra ir laiškų apie tos planavimus, pasikalbėsim, čia yra įdomių variantų ir kartu ir atskirai ir popierius ir tie visi.
2: Ir tiesiog galvoje yra, žino, kad variantas toks
1: jo,
2: netgi.
1: Nu, bet ta galva turbūt labai jau gera. Gerai, dabar koncentruokimės į žaidimą, kurio pavadinimą jau girdėjote, duok 5 ir čia mes turime žaidėją dar nežaidusią šiame žaidime. Irena, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, sveiki
1: gyvi. Sveiki. Čia taip labai kažkaip tai įsivažiuoti reikia. Gerai, Irena, nes atsakiau žaidus, ane, žaidime?
3: Taip.
1: Bet girdėjus esat, ane?
3: Dažnai. Dažnai.
1: Tai kokios žaidimo taisyklės?
3: Per 30 sekundžių turėsi pasakyti jūs turite paruošę 5 žymių labai garsių Lietuvos ir užsienio atlikėjų ištraukas ir per 30 sekundžių aš turėsiu pasakyti jų kas atlieka tas dainas.
1: Nu va, matot, kaip
3: jeigu pavyks atlikti per 30 sekundžių, 50 eurų bus mano.
1: Matot, kaip nelengva išdėliot viską teisingai logiškai, ne per trumpą laiką.
2: Bet sakyčiau, kad jis tiek puikiai, galim įsikirpti ir dabar naudoti.
1: Ja. Gerai, tai viską čia teisingai susakėt, belieka tik tai palinkėti sėkmės ir klausytis, kaip jums seksis. Važiuojam?
3: Gerai, bandom.
1: Tvarka 3, 2, 1 ir pirmin. Rytoj.
3: Silvės Radaus. Kasaneda. Maroon 5.
1: Kol kas puikiai.
3: Šadukytė.
1: Paskutinė.
3: Akva.
1: Viskas, jūs laimite 50 eurų. Šaunuolė, sveikinam.
2: Kiek dar laiko liko, wow.
1: Šiaip tai bravo, super, bet turiu pasakyti, kad šalia jūsų balso girdėjau dar kitą balselį tolumą.
3: Yra rugilė.
2: Dukra, kiek metų dukrai?
3: 18.
1: Labai gerai. Na, tai čia tas, žinai, jo, labai viskas gerai buvo. Tai mamos ir dukros duetas susitvarkė su užduotimis ir dar pasiliko rezervo. Aš manau, kad dar būtume galėję kišti, nežinau, ten dar vieną iškarpėlę arba visas porą. Šaunuolės, klausykit, Irena, sveikinu labai. Rugilė irgi linkėjimai. Jūs laimite, mielos damos, 50 eurų.
3: Dėkui, iki geros dienos.
2: Jūs taip pat iki.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete, Varlė LT.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.

0: Būna kartais nutinka, kad dainos retokai, bet turi ilgus intro. Tai vadinasi, mes galime įterpti savo trigrašį ir palinkėti visiems gero ryto, įsivažiuoti sėkmingai į ketvirtadienio darbus. Jeigu gurkšnoja, tai šaunuoliai, kalbame apie kavas arba tas, aišku, apie tuos, na, įprastus rytinius gėrimus.
1: Aš matau tokį labai gražų užrašą prieš savo akis. Kaip palinkėsi, taip tau atlinkės. Tai mes žinokit, linkim su labai daug didelę meilę ir šilčiausiais linkėjimais jums ir tikrai pačios skaniausios kavos, kad šiandien galėtumėte išgerti.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Antrą dieną iš eilės Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Tai dar labiau silpnina paliaubų susitarimą pasiektą balandžio mėnesį. Vašingtonas savo veiksmus vadina savigynos smūgiais prieš karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybą. Taip pat sako, kad Iranas vilkina derybas dėl taikos, bet to regione elgiasi nepateisinamai ir agresyviai, kelia grėsmę laivybai. Atsakydamas Iranas sudavė smūgio amerikiečių kariniams objektams regione. O besitęsiant atakoms naftos kaina šį rytį tūktelėjo maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies barelis vertinamas maždaug $95. Seimas vėliau šiandien apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos išsiųsta grupė planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiai koviniais dronais atakavo Rusijos Krasnodaro apylinkes. Šio miesto pašonėje kilo gaisras naftos perdirbimo fabrike, kuris degalais aprūpina rusų armiją. Dėl veikusios oro gynybos drono nuolaužos pataikė į vieną Krasnodaro daugiabučių. O po vakarykštės Ukrainos bepiločių atakos prieš tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Tuo tarpu naktį Ukraina sulaukė Rusijos atakos, paleista daugiau nei 200 dronų, porą raketų. Didžiąją dalį šių taikinių kariškiams pavyko numušti. Vis tik yra pataikymų keliose vietovėse. O vakar per rusiško drono ataką Ukrainos Pavlohrado mieste buvo sužeista 12 žmonių. Apgadintas daugiabutis, jame kilo gaisras. Ir dar apie Lietuvą. Šiandien sinoptikams prognozuojant permainingus orus ir pranešant apie galimą škvalą, kelininkai skelbia, kad rengiasi galimiems jo padariniams. Ruošiasi reaguoti, jeigu prireiktų šalinti ant kelių ir gatvių užvirtusius medžius ar jų šakas. Didžiausia škvalo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, taip pat problemų gali būti Kauno ir Alytaus regionuose. Lietuvoje įsteigtas naujas strėvininkų draustinis, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui steigti strėvininkų valstybinį botaninį zoologinį draustinį. Jis yra Kaišiadorių rajone ir užima 320 hektarų plotą. Iš jų net 48 hektarai senieji žmogaus veiklos beveik nepaliesti ąžuolynai. Draustinyje gyvena retos ir saugomos rūšys. Naujasis statusas tikimasi padės jas išsaugoti, mat dar labiau apribos ūkinę veiklą. Privačių sklypų savininkams bus išmokėtos kompensacijos. Tai 33 tokios rūšies draustinis Lietuvoje.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Temperatūra dabar Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnija galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Pirmenybės prasidės jau šį vakarą. Jas pradės šeimininkės Meksikos rinktinė susitikimu su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Startas 22 valandą Lietuvos laiku. Šis čempionatas išskirtinis tuo, kad bus žaidžiama trijose valstybėse. Taigi ir atidarimo ceremonijos rengiamos trys. Šiandien pirmoji Meksikoje, rytoj Kanadoje, o šeštadienį Jungtinėse valstijose. Būtent pastaroji panašu sulauks didžiausio dėmesio. Los Andželo stadione pasirodė Katy Perry, Anita ir kiti žinomi atlikėjai. Iš viso pirmenybėse dalyvaus 48 rinktinės, bus sužaistos 104 rungtynės. Čempionatui atrinkti 52 teisėjai, jiems talkins 88 asistentai ir 30 vaizdo peržiūrų specialistų. Arbitrai už darbą turnyre gaus maždaug $100,000 dydžio bazinį atlyginimą, tai 30 tūkstančių daugiau nei praėjusiame turnyre prieš 4 metus. Taip pat numatyti įvairūs priedai ir premijos už kiekvienas rungtynės. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19 dienos.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Skamba gerai, radio centras.
6: Na va, sužinom ir teisėjo algelę pasaulio čempionate. Smagu, žmonės dirba ir uždirba. Dabargi taip, galvo viena, Minčių joje daug, planų irgi labai daug, o kaip viską sudėlioti į vieną krūvą? Ir čia toks ta ryto temelė, kuri šiaip yra aktualinės. Na, vis tiek, na, tu turi, nu, begalę tų reikalų, ar ne? Ir tu karts nuo karto vis tiek tu kažką pamiršti. Ir būna tikrai momentų mūsų gyvenimas, aš to esu visiškai tikras, kad, na, vat kažkur prasimeti. Ne ten nuvažiuoji, ne tuo laiku nuvažiuoji. Ir po to jokiesi iš savęs, bet galvoji, dieve, čia planavimo dalykai.
7: Bet tada galvoji, kitą kartą tikrai užsirašysiu, kitą kartą tikrai kažkur pasižymėsiu ir tas kitas kartas taip ir neteina, tu simai pats rašaisi į kalendorių, popierinį, telefoną.
6: Jo, bet aš nesu patenkintas. Aš iš principo mėgstu tą kalendorių kabantį ant sienos. Iš principo. Man tai yra žiauri gerai. Bėda ta, kad tu, na, išvykdamas į miestą kalendorius su savimi nepasiėmė. Nu tai lyg ir tas Google kalendorius vadinamasis, ar ne, vadinkim taip. Tai lyg ir okei, bet, nu, aš ten tingiu braukyt, rašyt, ten tos spalvos, nes spalvos kažkaip man taip, nu, taip, norisi kažkokio mikso, to mikso aš dar nesu atradęs, tos ramybės dvasinės. Taip, nu, savo
7: kaip ir sistema, kaip ir sistema pas tave kaip ir turėtų būti, bet dar ne iš to bolio.
6: Ne, nu, aš sveikas, gyvas, viskas okei, darbus nuėjau, viskas kaip ir gerai, bet vat kartais būna tokių, mes to ir klausime jūsų, kaip jūs ir kur fiksuojate savo dienos, savaitės, mėnesio, tarkim, metų planus, nes ne tik apie vieną asmenį mes kalbam apie žmonės, kurie turi pareigų ir atsakingi ne tik už save, bet tarkim už atžalas, ar ne, nuvežt, parvežt, dar kažką ten prisiminti, parašyti, dar kažkas. Tai kur jūs tai fiksuojate, parašykite būtinai mums per RCLT, tikrai pasikalbėsim apie tai, paskaitysim, net ir balsučių mes turime čia balsų įrašytų. Vieną galim paimti
7: taip,
6: laišką.
7: Rolandas mums parašė, ačiū jam, labai rašo taip paprastai užrašų knygutėmis nesinaudoju, viską stengiuosi laikyti galvoje. Esu pastebėjęs, kad vos tik pradedi naudotis visokiais priminimų ir užrašų gadžetais, smegenys iš karto nusprendžia pailsėti, o paskui jau ir be jų nebegali. Rašo Rolandas taip, sistema veikia. Na, bet jau dar nepamiršau, kur gyvenu.
6: Jo, nu, tai super, jeigu tai taip išeina dar, bet sakau, laiku bėgant gali būti ir kitaip, pasikeis kažkas tai gyvenime. Gerai, tai laukiame labai jūsų laiškų, parašykit būtinai, labai įdomu sužinoti. Radio.

0: Viskas labai gražiai juda į priekį, klausykite, mes aišku laukiame jūsų dar ir laiškų, susijusių su ryto tema, su to planavimu, kurs yra labai labai svarbus, o dabargi, belaukdami kviečiame pažaisti žaidime ant liežuvio galo. Pusė žaidimo kaip ir įvyko, nes jau kalbinom vieną asmenį ne eteryje, bet tam žmogui reikia žaidimo kolegos, draugo.
1: Kad galėtume surasti tuos sutapimus, tuos pačius tris klausimus, ne atsakymus, taip pat atsakymus, taip, tai 0666286288. Šiuo numeriu rašykite mums SMS žinutę su savo vardu ir žaidimo pavadinimu. Ir už 10 minučių jau tikrai pažaisime su jumis.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Lietuvių nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Nes žemos kainos užveda mane.
10: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
12: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
15: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva – -20%. O inkarams su žiedeliu – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
16: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
17: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
18: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo

0: Jo, tokia įdomesnė temelė mes čia užkabinom iš tikrųjų, ji tinka ir pritinka visiems, mes tai jaučiam, girdim, matom, skaitom, klausomės galų gale, o dabar gertėjame prie žaidimo. Ant liežuvio galo turėsim Žygimantą, kuris pirmas įgžai šiame žaidime, tai smagu, žiūrėsim, kiek čia sutapimų bus. Ir kokias dovanas laimės tas pats Žygimantas ir jo komandos draugė, bent jau šį rytą, kurios vardas Raminta.
1: Tai mes turim radio centro marškinėlius, stalo žaidimą ant liežuvio galų ir visą dėžę radio centro traškučių. Bet dabar pirmiausiai turime sužaisti žaidimą su Žygimantu. Tai labas rytas.
2: Sveiki.
0: Žygimantai, nesumelavau, pirmas kartas debiutas bus, ane?
2: Taip.
0: Gerai,
2: taip.
0: Viskas ok, sakai, klausiaus ir nebeiškentėjo, ne maždaug taip.
2: Taip.
0: Gerai, klausykis. Raminta, į mums kalba, yra tavo šio ryto žaidimo draugė ir komandos narė.
3: Esu Raminta iš Pajūrio kurorto, trumpai apie mane tiek, kad jauna mama, dviejų vaikučių mažų ir tiek.
0: Nu, tai ir viskas tinka, Žygimant, ar nemesi telefoną į šoną?
2: Ne.
0: Gerai. Klausyk, viskas, tvarkoju, trys klausimai tau, jie buvo užduoti jau Ramintai, ieškosim sutapimų ir, kaip sakė Danielė, dovanosim dovanas, nelygu kiek tų sutapimų bus. Pirmas klausimas, kebabo padažas.
2: Česnakinis, pikantiškas.
0: Ne, taip pat, tai kuris dabar, nes yra kuris?
2: Tai česnakinis.
0: Gerai, dedam tašką. Kas nutinka su alga? Čia toks įdomesnis.
2: Ištirpsta.
0: Čia iš patirties ar žmonės taip sako?
2: Žmonės taip sako.
0: Gerai. Na ir paskutinis klausimas, daržo įrankis.
2: Kauptukas.
1: Gerai, viskas užfiksuotas. Dabar liko patikrinti, ar esim čia sutapimu ar
0: jo,
1: ne.
0: Jo, gerai. Kebabo padažas. Tu sakai, česnakinis pikantiškas, prašym rinktis vieną, tu pasakai česnakinis, viskas ok, Raminta sako...
3: Česnakinis,
0: valio.
1: Labai sunorėjau kebabo šiaip.
0: Geras pasirinkimas. Kas nutinka su alga? Tu sakai, kad ištirpsta, Ramintos variantas.
3: Išleidžiam, dingsta,
0: ištirpsta. Nu, aš sakyčiau, kad iš principo ta prasmėgi, ta pati ištirpsta, dingsta. Fiksuojam kaip po sutapimą, gerai? Žygimantai.
1: Labai gerai, tai stalo žaidimas ant liežuvio galo tikrai keliauja jums abiems dabar, ar keisim į dėžę radio centro traškučius.
0: Nu, pasiklausom.
1: Taip.
0: Daržo įrankis, tu sakai kauptukas, Ramintos pasirinktas variantas yra?
3: Grebliukas.
0: Va čia jau turbūt jau nebeieškosim sutapimo, ar ne? Greblys ir grebliukas ir kauptukas skirtingi. Žygimantai, šaunuolė.

0: Viskas ok, sveikinam ir tave, ir tavo komandos draugę Ramintą. Jūs abu labu laimite po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Gerai?
1: Ačiū labai.
2: Super. Ačiū tau žaidimą ir gero ketvirtadienio.
1: Dėkui jums taip pat.
0: Iki. Ate. O mes primenam dar sykį temą šio ryto, prie kurios tikrai dar sugrįšim per likusį laidos laiką, kaip ir kur fiksuojate dienos, savaitės, mėnesio, metų planus. Turime mes tų variantų, čia vieną, čia ir dabar galima išgirsti, balsutė čia mūsų, mus pasiekusi.
3: Labas rytas, pasijungiu prie temos, tai numeris vienas yra telefone reminder, nežinau kaip lietuviškai, nes angliškai naudoju telefoną, tai priminimai turbūt, tai numeris vienas yra reminderis, po to sakyčiau antras, su žmona kažką parašom ir užpininam žinutę, tai vat, sakim, WhatsApp'e užsipinini, tai ten jinai viršuje ir kabo. Nu ir labai retai, manau, čia trečioje vietoje būtų jau kalendorius telefone, tai kaip ir tiek.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Sinoptikai perspėja apie šiandien galimą škvalą. Didžiausia jo tikimybė aplink Vilnių, Uteną ir Panevėžį, kiek mažesnė Kauną ir Alytų. Kelininkai sako, esantys pasiruošę reaguoti į iškvietimus dėl nuvirtusių medžių ar jų šakų. Iš kiemų patariama susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais auga naftos kaina. Šį ryt maždaug 2%. Populiarios Brent rūšės barelio kaina viršijo $95. Pasak ekspertų, pasikartojantys smūgiai silpnina trapes balandį pasiektas paliaubas. Tuo tarpu ukrainiečiams dronais atakavus Rusijos Krasnodaro apylinkę susidegė naftos perdirbimo fabrikas. Jo produkcija tiekiama rusų armijai. Tuo metu iš okupuoto Krymo pranešama apie didelį degalų trūkumą. Ten šiandien 95 markės benzinas iš esmės nebus parduodamas net ir su talonais galiojančiais jau kurį laiką. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Sinoptikai žada debesuotą dieną, protarpiais lis vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Kaip ten sakoma, antrą kvepavimą galima įgauti. Panašu, kad tai vyksta ir Atlantos muzikinėme gyvenime. Man atrodo, buvo, na, pritilušė puiki dama. O dabar klausyk, nei šilta, nei šalta, kiti kūriniai, žodžiu, ant bangelės. Dar kažkurios. Sveikinam labai, reikime dabar prie laiškų.
1: Va čia tai geras rytas.
0: Joho, įdomus dalykas. Iš tikrųjų, na, gerai, eikime, kaip prie to jūsų laiko planavimo, kaip čia dėliojate savo rutiną. Diena, mėnesiai, metai, nežinau, savaitės. Sveiki, su darbais susijusius svarbius reikalus fiksuoju darbo knygoje. Na, o visi kiti kalendoriją pakabintume ant šaldytuvo, nes priminimai telefone nepadeda. Dar vienas sveiki, visada perku šeimos kalendorių. Man jis patinka, nes dienos stulpelių žemyn eina. Dienos eina žemyn stulpelių. Šonai yra stulpelių kiekvienam šeimos nariui, tai gaunasi tarsi lentelė tokia. Tai žodžiu, čia reikia sužymėti ir kur čia šunelį, nuerkinti, skiepyti, kada susirinkimas. Bureliai, kirpikla, žodžiu, kabo kalendorius ant šaldytuvo šono.
2: Šiaip labai ačiū šitą atsakymą, nes man irgi priminė, kada reikia šunelį nuerkinti, duoti tabletę. Vat aš nepasižymėjau kalendoriją.
0: Tik reikia įrašyt būtiniausiai. Taip, gerai, taip, dar vieną mes turim laišką.
2: Dar vieną laišką skaitom, gerai, tuoj žiūriu. Taip, su žmona naudojamas Google kalendorium jau kelis metus. Ten turim viską pasižymėję, kur kieno planai asmeniniai, bendri, kada išeina koks filmas, žaidimas, netgi žmonių gimtadieniai, tie patys FIFA rungtynių laikai. Kiekvienas dalykas turi savo spalvą, tai kalendorius margas. Labai patogu, kadangi integracija su labai daug ko yra, tik spusteli ir kalendoriaus eventas įdėtas. Jei kažkas ateity pasiūlo kokių veiklų, atsidarai kalendorių telefone ir matai viską, ar laisva, ar ne.
0: Bet tai kai tiek prikrauta visko, ne tos spalvos, spalvelės, tai tik chaosas. Aš jau išsigas gali žmogus.
2: Bet tai, jeigu tu žinai, kaip atrodo tavo ta visa spalvų paletė ir ką jinai reiškia, tai labai patogu gali būti.
0: Gali būti, kad neužtenka spalvų tos paletės.
2: Labai daug darbų vadinasi yra.
0: Gerai, dar turime vieną balsutę, pasiklausykime, ką mūsų klausytojas įkalbėjo.
3: Labą rytą. Nu, vienas iš pagrindinių būdų tai yra rašaisi į kalendorių, kuris yra kartu sujungtas su Gmailu ir ten išmeta ir priminimus, bent jau aš dažniausiai darausi prieš dieną. Tada porą valandų prieš įvykį ir tai jau prieš valandą. Nu, čia priklausomai koks atstumas iki taško nuvykti. O jeigu atostogas, kaip sakė šeima, tai jo, dar yra bendras kalendorius, kur yra surašytos datos kada kas ir jau tinkamai ten dalinamas per šeimos narius. Irgi priminimai parašyti, kada priminti, kad nepamiršti.

0: pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
5: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
7: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
15: Manai, kad futbolą išmanai geriau.

0: Pikas.lt.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: čia tai geras rytas.
1: Na kai, pabaiga mūsų ir jūsų laida Geras rytas, lieka čia 15 minučių iki 10, nuo to meto jau mūsų kolegė Eglė, o ašgi supratau, beskaitydamas laiškus, kad iš principo prisipažinsiu.
2: Kažką pamiršai vėl?
1: Ne, norėčiau, kad tų visų Google kalendorių nebūtų.
2: Kad nebūtų ką planuoti?
1: Ar... Ne, kad būtų, bet kad liktų tik tai tie popieriniai ant sieną.
2: Nu, man nes kažkaip... mėliau atrodo.
1: Nu, mėliau atrodo, tvarkingiau ir to mažiau spoksojimo į telefoną. Kitas dalykas, kaip aš ir sakiau, jeigu tu viską fiksuoji kalendoriją, tarkime tau mieste būnant paskambina kažkas, sako, ar tu gali ten tokią dieną, tokią valandą susitikti, ne, tai kad to kalendorius neturi po ranka, tai taip. Negali sakyti taip ar ne. Tada, aišku, sakai ten, okei, grįšiu namo pasižiūrėsiu.
2: Patikrinsiu savo darbotvarkę.
1: Štai turim laišką. Sveiki, visus vizitus, planus surašau ant šaldytuvo kabančius užrašų knygutės, magnetuko, po to padarau nuotrauką ir visą info lieka telefone, bet kartais pamirštu per skubėjimą padaryti. Nuotrauką. Tada bandau pasitelkti savo regimąją atmintį ir atgaminti teksto išdėstymą. Jeigu sekasi, tai gerai. Sveikinu.
2: Čia gali taip iš tikrųjų ir protinę mankštelę pasidaryti su šitą
1: bet rizikos daug.
2: Yra. Gerai, kita žinutė. Sveiki mūsų šeima iš 7 asmenų plus gyvūnėliai.
1: Nu, va, čia variantas.
2: Wow, viską žymiu kalendoriuje ant šaldytuvo. Google kalendoriaus telefone nemėgstu žymiu senoviniu būdu. Po to nusifotografuoju ir turiu telefone labai panašus variantas, ne? Kadangi esu ta visko, kas vyksta žinotoje žymėtoje, tai dar šeimos narius konsultuoju, kada, kam, kas ir kur vyksta.
1: Labai gerai ir baigime, na, tokiu pavyzdiniu laišku. Judita yra jo autorė. Labą rytą, namuose yra sieninis didelis kalendorius. Ten visi darbai nugula, pasirūpinu tiek mano grožio vizitai, tiek vyro reikalai, tiek mašinos buto draudimai, remonto vizitai, gydytojo vizitai. Kažkokie svarbus mokėjimai, panašiai visi gimtadieniai, vardadieniai, žodžiu, nu čia viskas. Taip pat, kad telefono kalendorija pasižymi svarbius susitikimus, man kažkaip pavėluoti rašo jį arba netvykti yra nepagarba tam kitam asmeniui, galima pamiršti sėdėti pietus, tarkim, na, kas liečia tave, bet apmokėti sąskaitas arba nevykti vizitą, ne, rašo Judita. Beje, apie sąskaitų apmokėjimą mes galėsim kažkada irgi pakalbėti, jo. Apie tai, kokie žmonės yra sąskaitų mokėtojai. Pavyzdžiui, aš esu pavyzdinis mokėtojas, kai tik tai gaunu laišką.
2: Iš karto? Nes kad tai pamirši, tiesiog pamirši.
1: Iš karto. Na, manau, kad galėčiau gauti ir medalį iš kokios, Vilniaus vandenų arba ten elektros tiekėjo ir taip toliau ir panašiai.
2: Aš paskutinį vietą galėčiau matyti būti jau ten prie galo.
1: Nu, tai tau medalį iš kitos pusės galima dovanot. Gerai, ačiū visiems, kurie buvote kartu, lieka jau 12 minučių iki 10. Nepavėluokit niekur, būkit laimingi, būkit sveiki, būkit, na, tiesiog linksmi, šiandien palinkėsiu to.
2: Nesušalkit, iš tikrųjų pasižiūrėkit, kokie orai šiandien laukia, pasirūpinkit savimi ir kitais ir turėkit tiesiog labai gerą ketvirtadienį.
1: Iki.
2: Ate.

0: 12.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
4: Pusryčių pasirodė mažoka.
5: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
4: Iki pietų dar tiek daug laiko.
5: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
4: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
12: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
14: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
15: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas. Rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
16: Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
17: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Afrika.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Lietuvą pristatyta raketų Bolide. Pasak krašto apsaugos ministerijos, jų vertė 7 milijonai eurų, o šios raketos skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio prieš lėktuviniai raketiniai oro gynybos sistemai RB-70. Šios sistemos Lietuvoje veikia. Tai tik viena iš būsimų šių raketų siuntų, juola pernai jų nutarta įsigyti už 320 milijonų eurų. Ministerijos vadovybė sako, kad Bolide tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai naikinti šiuolaikines oro grėsmes. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Vakar sostinėje jau įvyko pirmasis dvišalis – socdemų ir vardan lietuvių derybinių grupių susitikimas, o už vakar Briuselyje neformaliai bendravo visų trijų partijų lyderiai. Kol kas tikinama, nėra aišku, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai bus jau trečioji vyriausybė per pusantrų metų. Dabartinė keičiama iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Kitą savaitę, pirmadienį, prasidės kelių dienų trukmės reidas, kai akiliau bus stebima, ar vairuotojai nevažiuoja apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat pareigūnai praneša apie stambų sukčiavimo atvejį, kai per maždaug pusmetį iš Kauno regiono gyventojos apgaulės būdu buvo išviliota didelė 200 tūkstančių eurų suma. Maždaug 71 moteris į pareigūnus kreipėsi tik dabar, nors bendravimas su sukčiais prasidėjo dar pernai gruodį. Su jais kalbėtasi per programėlę, vagys prisistatė esantys banko ir policijos darbuotojais. Šį vakarą prasidėsiančiam pasaulio futbolo čempionatui ruošiasi ne tik žaidėjai ir treneriai, bet ir teisėjai. Evelina Želvytė įsamiau.
1: Čempionatoje atrinkti 52 teisėjai, o jiems talkins 88 asistentai ir 30 vaizdo peržiūrų specialistų. The Times duomenimis, arbitrai iš darbą turnyre gaus maždaug 100 tūkstančių dolerių bazinį atlyginimą, 30 tūkstančių daugiau nei praėjusiame turnyre prieš ketverius metus. Taip pat numatyti įvairūs priedai ir premijos už kiekvienas rungtynes. Teisėjams teks prisitaikyti ir prie atnaujintų taisyklių. Pirmą kartą istorijoje vaizdo peržiūrų specialistai galės keisti sprendimus dėl neteisingai skirto kampinio bei peržiūrėti išvarimus iš aikštės, nulemtus antros geltonos kortelės. Taip pat bus griežtai kovojama su laiko tempimu.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Temperatūra Lietuvoje dabar tarp 14 ir 16 laipsnių šilumos, o šiandien antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra. Lis, kil škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19 rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
3: Ir kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas, bičiuliai, labas visiems klausantiems radio centro. Lietingas toks rytas, gana vėsogas, bet pas mus radio centro ofise yra tikrai labai šilta, nes šiandien čia kaip koks kaniterapijos kabinetas. Šunų turim visus tris, ir mano fiškė čia yra, ir Paulinos pauzė, ir Danielės koko. Tai nuotaika dėl to tikrai yra labai puiki, ir aš esu pasiruošusi iki pat 13 valandos ta gera nuotaika su jumis dalintis. O visai netrukus pasidalinsiu ir labai šaunių prizų. Taip, taip, visai netrukus. Kažkam iš jūsų padovanosiu du bilietus į GNG sindikato koncertą.

Tradiciškai pradėdama savo darbus pasidairiau, kokiųgi vardų diena šiandien yra. Kasgi šiandien švenčia savo vardadienius? Iš tiesų, perskaičiusi visus keturis vardus, pagalvojau, wow, tikrai nei vieno žmogaus tokiu vardu nepažįstu, bet jeigu tarp mūsų klausytojų yra žmonių, kurių vardas yra Barnabas, Tvirmantas, Aluona arba Flora, aš jums siunčiu tikrai labai didelius sveikinimus su vardo diena. Manau, kad tikrai gyventi su tokiu retu vardu turėtų būti labai smagu ir įdomu. Ir jeigu yra tokių vardų savininkų, parašykite man, nuikite rc.lt ir atsiuskite man žinutę į eterį. Tikrai labai įdomu būtų išgirsti, ar tarp jūsų tokius vardus nešiojančių yra. Tai va, tai mano linkėjimai šiems varduvininkams. O jeigu jūs turite kam savuosius linkėjimus nusiųsti, būtinai naudokitės Radio Centro balsų čiulinyje, imkite telefonus ir balsą žinutę siūskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662-86288 arba per programėlę radijas.lt. Mes tikrai visas jūsų balsą žinutės, jūsų gražiausius linkėjimus, sveikinimus ar kokius nors komplimentus ar meilį prisipažinimus pasiruošę esame tuoj pat ištransliuoti čia Radio Centro eteryje, kad visi mus klausantis galėtų jūsų balsą žinutės išgirsti.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda – 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija – euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort – 6,99. Maksima – tai, ko reikia.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 8,99. Lidl vertė.

0: Kelionė laiku jau prasideda, tad, mėlieji, gerai įsidėmėkite į kelintus metus. Šiandien kelsimės kartu su Paulina į Radio Centro laiko mašiną ir visai netrukus patikrinsiu jūsų dėmesingumą ir vienam iš jūsų tikrai padovanosiu du bilietus į GNG sindikato koncertą, kuris vyks Kaune rugpjūčio 20.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Nusikelkim prisiminimais į 2008-osius. Kokios lietuviškos dainos radio centre tuo metu buvo pačios populiariausios? Jūsų dėmesio į faktai. Reitingo LT Top 20 archyvų duomenys. Taigi, 24 metų savaitę muzikos pasaulyje pirmavo Justas iš populiarėjęs projektą Dangus su daina Pavasario žiedai trečia vieta. Haroldas iš kelių žvaigždės irgi šiame sąraše, jo daina tau dar vieną savaitę liko antroje vietoje.

0: 2008 birželio mėnesio topo lyderė tapo viena gražiausių atlikėjų Lietuvoje, tituluota Violeta Riaubiškytė. Čia daina, kas būtų, jeigu būtų.
1: Radio centro laiko mašina.

0: laiko mašina.
1: Kelionė radio centro laiko mašina baigėsi, dabar laikas prizų dalyvoms. 0666286288, būtent toks yra radio centro studijos telefono numeris, kuriuo kviečiu skambinti jau dabar, nes esu pasiruošusi kažkam iš jūsų padovanoti originalius Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius. Žinokit, žiūrėjau, čiupinėjau rankose, laikiau, tikrai labai faini, labai gražus ir labai tokie malonus, galima tikrai ir futbolą žiūrėti su jais, gal netgi ir miegoti galima. Tai 3-2-1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate?
2: Luiza.
1: Luiza, labai malonu. Luiza, ar esate futbolo gerbėja? Ne futbolo marškinėlius, aš gidovanosiu jums dabar G&G sindikato bilietus. Oi, gerai, bet gal jūs vis tiek esate ir futbolo gerbėja?
2: Na, nelabai, mano sūnus mėgsta.
1: Gerai, tai jūs nesat futbolo gerbėja, bet esate G&G sindikato gerbėja?
2: Taip.
1: Labai gerai, tai tada mes laiku susijungėme. Gerai, mėla Luiza, tai sakykite, į kelintus metus šiandien keliame su laiko mašina?
2: Į 2008-osius.
1: Į 2008-osius, jūs esate visiškai teisi ir gaunate dovanų du bilietus į G&G sindikato koncertą, kuris vyks rugpjūčio 20 dieną Kauno dainų slėnyje. O jeigu norėsite laimėti dar ir sūnų į futbolo marškinėlius, tai kitą valandą galėsite irgi dalyvauti žaidime.
2: Gerai.
1: Tvarkoj, tai ačiū jums labai už skambutį, gražios dienos.
2: Ačiū.
1: Iki. Ach, taip jau yra, kai tu prizų pilnas kišenės, tai jau ir pasimeti, iš kurios kišenės dabar tą prizą traukti. Nu, G&G sindikatas visus jūs kviečia į nuostabų didžiulį vasaros koncertą Kaune. Pasirodymas vyks po atvirų dangumi ir tai yra tikrai seniai neturėta patirtis. Ir būtent šiam koncertui G&G sindikatas planuoja labai ypatingų netikėtumų. Susipins geriausių grupės hitų bei naujo albumo Pikti ir nuožmų skambesiai. Ir visa tai vyks, kaip ir minėjau, rugpjūčio 20 dieną Kauno dainų slėnyje. Prisiminkite, tai yra vienintelis G&G sindikato koncertas Kaune šiais metais, tad bus tikrai labai gerai ir bus tikrai labai stipru. Jeigu ieškosite bilietų, jos galite įsigyti biletai.lt arba galite mėginti dar rytoj dalyvauti Radio Centro žaidime.

0: viskas bus gerai.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Į Lietuvą pristatyta raketų Bolide. Pasak krašto apsaugos ministerijos, jų vertė 7 milijonai eurų, o šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms ir B-70, kurios mūsų šalyje veikia. Tai tik viena iš būsimų šių raketų siuntų, juola pernai jų nutarta įsigyti už 320 milijonų eurų. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Kaip aiškinama, kol kas nežinia, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai esą paaiškės artimiausių metų. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Taip pat prasidės ilgai lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmasis susitikimas tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos komandų. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 11. Sinoptikai žada debesuotą dieną, protarpiais lis vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL ne 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat ne 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Sibet.
9: Sibet kazino.
8: Sibet.
9: Sibet lažybos.
8: Sibet kazino.
9: Sibet.
8: Sibet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

pasaulis šiandien mini tarptautinę žaidimų dieną ir aš net nebejoju, kad tarp radio centro klausytojų tikrai yra tų geimerių, kurie mėgsta po darbų sugrįžę namo, griūti ant savo sofų, gal netgi ir pasikviesti savo draugų ir tada jau kokius nors žaidimus kompiuterinius pažaisti. Taip pat esu tikra, kad tarp jūsų yra ir tų žmonių, kurie mėgsta stalo žaidimus, juk vieną puikų stalo žaidimą ant liežuvio galo yra išleidęs ir radio centras, todėl siunčiu didžiausius linkėjimus visiems mėgstantiems pažaisti ir kviečiu jūs tais linkėjimais dalintis. Siūskite savo draugams, stalo žaidimų mėgėjams ar šiaip kompiuteriniams geimeriams pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Gal labai greitai jūsų balso žinutės nuskambės ir čia radio centro eteryje. Taip nudžiuginsite tuos, kuriems linkėjimus siūsite, o gal netgi ir įdrasinsite tuos, kurie vis neišdrįsta savųjų balso žinučių atsiųsti. Balso žinutėmis labai patogiai ir paprastai dalintis galite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Taip pat galite balso žinutę atsiųsti ir per programėlę radijas.lt.

0: Amerika. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Jonai?
7: Mm.
6: O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste. Varlė LT.
8: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete. Varlė LT.
8: Perku pas varlę.
10: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Daliai Lietuvos gyventojų išsiųsti perspėjimo pranešimai apie sinoptikų prognozuojamą škvalą. Didžiausia jo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Taip pat problemų gali būti Kauno ir Alytaus regionuose. Gali iškristi kruša, nutrūkti elektros tiekimą, sustiprėti vėjas. Iš kiemų patariama susirinkti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti duris ir langus, audros metu nestovėti po medžiais, vengti atvirų vietų. Dar rekomenduojama nestatyti automobilių po medžiais. Tuo tarpu kelininkai sako esantys pasiruošę likviduoti škvalo padarinius. Būtų reaguojama, jeigu prireiktų skubiai šalinti ant kelių ir gatvių užvirtusius medžius ar jų šakas. Europos centrinis bankas šiandien, kaip prognozuojama, pirmąsyk per trejus metus padidins bazinės palūkanų normas. Taip kovojama su infliacija, kurią paskatino karas artimuosiuose rytuose. Hormūzo sąsiaurio blokada savo ruoštu reikšmingai išaugino energetinių išteklių kainas. Vis dėlto ekspertai, pasak verslo žinių, nuogąstauja, kad palūkanų didinimas gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Nuo palūkanų normų priklauso įmokų dydis tūkstančiams kreditų turėtojų. Tuo tarpu Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais ūktelėjo naftos kaina. Šį ryt fiksuojamas brangimas maždaug 2%. Populiarios Brent rūšės naftos barelio kaina perkopė 95 dolerių ribą. O Seimas šį ryt leido į saugumo operaciją Hormūzo sąsiauryje įsiųsti 40 karių ir civilių dydžio grupę. Ji planuojama dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Operacijai vadovauja Jungtinės valstijos, siekiančios atkurti laivybos laisvę sąsiauryje. Jos be kita ko buria tarptautinė koalicija, kad minėtasis tikslas būtų pasiektas kuo anksčiau. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinių laivų sezonas, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vakarite į uostą įplaukė ir kruizinių laivų terminale prisišvartavo 238 metrų ilgio kruizinis laineris Borealis, plaukiantis su Bahamų vėliava. Šis laivas Klaipėdoje lankosi pirmą kartą, tad kapitonui tradiciškai įteiktas Klaipėdos uosto ženklas. Tai jau 11 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas, o iš viso šiemet uosto vartus skirs 63 kruiziniai laivai. Jau rytoj Klaipėdą pasieks 236 metrų ilgio kruizinis laivas Spirit of Adventure. O išskirtinis atvejis įvyks kitą savaitę. Trečiadienį birželio 17-ąją Klaipėdoje per vieną dieną viešės net 3 kruizai.
0: Šiuo metu daug kur Lietuvoje lyja, temperatūra tarp 13 ir 16 laipsnių šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatomas smarki audra, lis, kil škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19 rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
2: Beveik 4 minutės po 11 valandos ir kviečiu draugiant su manimi šokti į antrąją mano ketvirtadienio laidos valandą, nors už lango yra vėjuota ir karts nuo karto vis pasirodo lietus. Na, manau, gamta tokiu oru tai tikrai labai stipriai džiaugiasi, bent jau mano terasoje susodintos gėlės, tikrai labai mėgaujasi ir aš išties džiaugiuosi, kad man nuolat jų laistyti nereikia, nes už mane tai padaro gamta. Bet kokiu atveju, kad ir koks oras už lango, kad ir koks apsiniaukęs dangus, šiandien yra dar viena puikia proga švęsti, nes šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Oh yes! Bus tikrai įdomios rungtynės, kurios ir atidarys šiandienos čempionatą, o tam, kad jį pasitikti būtų dar smagiau, visai netrukus kažkam iš jūsų padovanosiu originalius Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius, nes manau, kad mes tikrai futbolą švęsti turime kartu su visu pasauliu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau netrukus kino teatruose pradės rodyti penktą žaislų istorijos dalį. Kartu su filmu pasirodys ir garso takelis, na, o pagrindinę filmo dainą atlieka viena didžiausių pasaulio žvaigždžių – Taylor Swift. Netrukus etrija I Knew It, I Knew You. Taylor grįžta prie šaknų. Išgirsit country stiliaus dainą apie meilę paprastuose dalykuose – vasaros žalėje, žingsniuose ir prisiminimuose. Tikra filmo daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
4: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir Douglas.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
12: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

kaip ir minėjau, jau šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Ir pirmą kartą istorijoje pirmenybės vyks net trijose valstybėse. Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Čempionatas laukia ilgas ir tikrai labai įdomus. Dalyvaus 48 rinktinės. Sužaistos bus 104 rungtynės. Iš tikrųjų bus labai įdomu, nuo šiandien atidarimo ceremonijos proga laukia mūsų šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos žaidynės. Bus tikrai ką akis paganyti, bus tikrai įdomu žiūrėti ir žinoma dar įdomiau rungtynės stebėti, pasipuošus Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliais. Ane? Tai jeigu norite tokius marškinėlius laimėti, jau dabar gerai junkite savo fantaziją ir siūskite man atsakymus į klausimą. Ką jis ir gali galėtų daryti stadione, kad palaikytų futbolininkus, jei būtų uždrausta šūkauti? Gerai pagalvokite, ką turėtų sirgaliai daryti, jeigu negalėtų šaukti, bet vis tiek labai norėtų palaikyti futbolininkų. Savo atsakymus siūskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Patogiausia, jeigu atsiūsite

Bičiuliai, tik primenu, jeigu norite laimėti originalius Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius, jums reikia atsakyti labai paprastą klausimą, kągi turėtų daryti sirgaliai, norėdami palaikyti futbolininkus, jeigu rungtynių metu būtų uždrausta šūkauti. Savo atsakymus siūskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir greitų metu vienam iš jūsų tuos marškinėlius padovanosiu.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Dalį Lietuvos gyventojų įsiusti perspėjimo pranešimai apie sinoptikų prognozuojamą škvalą. Didžiausia jo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Taip pat problemų gali būti Kauno ir Alytaus regionuose. Gali iškristi kruša, nutrūkti elektros tiekimą, sustiprėti vėjas. Iš kiemų patariama susirinkti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti duris ir langus, audros metu nestovėti po medžiais, vengti atvirų vietų. Taip pat rekomenduojama nestatyti automobilių po medžiais. Europos centrinis bankas šiandien, kaip prognozuojama, pirmąsyk per trejus metus padidins bazinės palūkanų normas, taip kovojama su infliacija, kurią paskatino karas artimuosiuose rytuose. O jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiai sūktelėjo naftos kaina, šį ryt fiksuojamas brangimas maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies naftos barelio kaina perkopė 95 dolerių ribą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiuo metu daug kur Lietuvoje lyja, temperatūra tarp 13 ir 16 laipsnių šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19 rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su Ačiū kortele. Besėkliai arbūzai Valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, džiovintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja. Pabėgiojus, puiki proga suvalgyti ledų. Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
8: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
7: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
8: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštukų dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Kaip ir minėjau, turime jau paruoštus originalius Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius, kuriuos norime kažkam padovanoti. Kviečiau jūs dalintis atsakymais į klausimą, kągi galėtų daryti sirgaliai, ar nežinau, ką jūs darytumėte, jeigu labai būtų didelis noras palaikyti futbolininkus, bet negalėtumėte šūgauti. Esu tikrai labai dėkinga kiekvienam už atsakymus. Labai labai gaila, kad negaliu apdovanoti visų šiuo prizu, nes tikrai kiekvieną aprengčiau tais futbolo marškinėliais ir būtumėm visi kaip viena didelė komanda. Na, bet šiandien marškinėliai atitenka mūsų klausytojai Viktorijai, kuri pasirinko tokį gana savotišką palaikymo būdą, tačiau gal vis tik jis ir padidintų tą įvarčių skaičių, nieks nežino.
1: Tai aš pasikelčiau marškinėlius. Jie man įvartį, aš jiem vaizdą.
0: Siunčiam Viktorijai didžiausius sveikinimus, laimėjus Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius. Tikiuosi, kad su jais jį jausis šiltai, jaukiai ir patogiai. Na, o jūs raginu rankų nenuleisti, rytoj dar tikrai šį žaidimą tęsime ir kažkam iš jūsų originalius Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius padovanosime. O kol kas grįžtame prie muzikos ir prie visų savo darbų, kad greičiau galėtumėm juos nudirbti ir tada visi kartu pasaulio futbolo čempionatą.

0: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
1: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
2: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptu aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Jėga. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje 12 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dalį Lietuvos gyventojų įsiųsti perspėjimo pranešimai apie sinoptikų prognozuojamą škvalą. Didžiausia jo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Gali iškristi kruša, pakilti vėjas, nutrūkti elektros tiekimas. Sostinės komunalinės tarnybos neatmeta, kad gali patvinti gatvė, susiformuoti spūstys. Rytų Lietuvos gyventojams patariama iš kiemų susirinkti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti duris ir langus, audros metu vengti atvirų vietų, nestovėti po medžiais. O jais rekomenduojama nestatyti ir mašinų. Kelininkai sako esantys pasiruošę, jeigu prireiktų, likviduoti škvalo padarinius, būtų reaguojama ant kelių ar gatvių nuvirtus medžiams ar jų šakoms. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Apie tai praneša Vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar. Imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant melus, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Pasak ministerijos, taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. Šį rytą sostinės Konstitucijos prospekte buvo įvestas, o prieš pietą atšauktas planas skydas. Saugumo priemonių imtasi prie bankomato aptikus įtartiną daiktą, apviniotą lipnė juostą. Prospekte netgi ribotas eismas buvo uždarytas šios svarbios gatvės miesto centre atkarpa. Vėliau išsiaiškinta, kad prie bankomato aptiktas daiktas jokio pavojaus nekėlė. Seimas leido į operaciją Hormūzo sąsiauryje išsiųsti 40 karių ir civilių dydžio grupę. Ji planuojama dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Operacijai vadovauja tarptautinė koalicija buriančios Jungtinės valstijos. Vašingtonas nori sąsiauryje atkurti laivybos laisvę. Ir trumpai apie pajūrį. Palangos valdžia primena poilsiautojams Jono Basanavičiaus gatvėje nevažinėti dviračiais, elektriniais paspirtukais ir velomobiliais. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Šis draudimas pagrindinėje kurorto gatvėje įsigaliojo birželio 1-ąją ir galios iki rugsėjo 1-osios. Pasak savivaldybės, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto erdvėse. Analogiškas draudimas visus metus galioja ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke. Pasiekti šias vietas dviratininkai ir paspirtukininkai raginami šalutinėmis gatvėmis arba nulipus nuo transporto priemonės ir ją vedantis šalia.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarki audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.
3: Lietuvoje jau 12 valandų ir aš dar kartelį labas sakau kiekvienam, kad šiuo metu laiką leidžiate kartu su radio centru, kas keliaujate pietauti kartu su radio centru, kas dirbate šiuo metu kartu su radio centru, važiuojate, sportuojate, gražinatės, kad ir ką beveikiate, jeigu mano balsą girdite, tikrai labai smagu yra ir tikrai kiekvienam iš jūsų siunčiu didžiausius linkėjimus ir žinoma kviečiu ir toliau su radio centru laiką leisti. Šiek tiek muzikos dabar pasiklausysime ir visai netrukus norėsiu su jumis pasidalinti labai šaunę dienos rekomendaciją. Tokia tikrai labai vasariška, ypač tiems, kurie ne tik labai mėgsta ledus, bet dar mėgsta ir tuos ledus rinktis iš ypatingų skonių.

0: dovanzin aš ant čentino armorą.
1: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
2: Ką tik girdėjote naują G&G sindikato dainą Baltoji Varna, labai man ta daina patinka, bet turbūt kaip ir viskas, ką dainuoja G&G sindikatas, mačiau, kad vakar tikrai labai smagiai atūžė ją tokį didelį koncertą su daug kartu su jais dainuojančių žmonių, tai tikrai dėl to norisi pasidžiaugti. Vasarą koncertų mūsų laukia tikrai labai daug, galėsite mėgautis gerą muziką ir tikėkime gerų orų, bet vasarą, kuo dar yra labai smagu pasimėgauti, tai žinoma, kad ledais ir jeigu jūs jie ieškote ledų, tokių įdomesnių skonių, tai štai jums kelios rekomendacijos. Vanilinius ledus galite derinti su karamelizuotomis kriaušėmis ir gorgonzolo sūriu. Gal skamba keistai, bet tikrai labai skanu. Jeigu norite greitai ir paprastai, tai ledus paskaninkite kokybiško alyvogių aliejumi ir druskos dripsniais. Tikrai gausite tokį balansą sūrumo ir saldumo. Tai bus desertas vertas restorano vardo. Aš jums sakau ir tikrai labai rekomenduoju išmėginti. Nuo kavos mėgėjams primenu, kad vasarą yra labai smagu pasimėgauti afogato. Ant ledų užpilti espreso puodelį ir tuomet gardi kavos pertraukėlė bus tikrai garantuota.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
1: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleisk savo grožį.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
13: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Mintimis USA ateityje iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
0: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik 1,69 €. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49 €. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99 €. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.

0: Radio centro ryto laidos Geras rytas vedėjai Danielė ir Simas yra tikrai nuostabų žmonės, kurie kyla labai ankstyvą rytą, vyksta čia į studiją tam, kad galėtų drauge su jumis budintis, krūtintis ir užkurti jums gerą nuotaiką, kuri lydės jus visą likusią dieną. Gerą nuotaiką jie kuria ne tik savo juokais, ne tik savo istorijomis ir čia skambančią muziką, bet ir savo žaidimais, kurių metu galima ne tik smagiai pažaisti, ne tik šiek tiek išbudinti savo protą, bet dar ir pinigų į kišenę įsidėti. Būtent tai pavyko šiandien padaryti mūsų klausytojai Irenai.
1: Maroon 5.
2: Kol kas puikiai, puikiai. Su tavim turiu
1: naktį drąsos. Šadukytė.
2: Paskutinė.
1: Akva.
2: Viskas, jūs laimite 50 eurų. Šaunuolė, sveikinam.
0: Kiek dar laiko liko, wow. Aš pat irgi labai mėgstu automobilyje važiuodama pasėdėti ir pažaisti šitą žaidimą, nes jį nėra jisai labai sudėtingas, yra duodamos 5 iškarpos labai labai žinomų dainų ir tai reikia per tam tikrą laiką įvardinti, kasgi tas dainas atlieka. Irena šiandien pasirodė tiesiog nuostabiai, 50-inė jau jos kišenėje ir nebejoju, kad savaitgali tikrai ras, kur tuos laimėtus pinigus išleisti, o jūs kviečiu rytą pradėti su gero ryto laida, tikrai nuotaika gera pasikur. O žiūrėkit, gal dar žaidime gerai pasirodysit ir pinigų prieš pat prasidedant darbams į kišenę

čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Artimiausiamis valandomis rytų Lietuvoje galima škvalas. Įprastų saugumo priemonių patariama imtis Vilniaus, Utenos, Panevėžio regionų gyventojams. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse, apie tai praneša Vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar. Imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Neatmetama, kad provokacijomis Maskva gali mėginti nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių mūšio lauke. Ryte Vilniuje Konstitucijos prospekte buvo laikinai įvestas planas skydas. Saugumo priemonių imtasi prie bankomato aptikus įtartiną daiktą, apviniotą lipnė juostą. Vėliau išsiaiškinta, kad radinys jokio pavojaus nekėlė. Kiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsameu pirmą popiet. Antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
4: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
7: 37. Kas tai?
8: Nuolaida.
7: Ne.
8: Laimingas skaičius?
7: Ne.
8: Tavo temperatūra?
7: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

Labai greitai tos 3 valandos prabėgo, visai netrukus 13 valanda ir jau į studiją beldžiasi Vitalijus, kuris labai nori su jumis pasisveikinti ir smagiai laiką praleisti, o aš noriu padėkoti už tas 3 valandas šiandien praleistas kartu. Jos buvo tikrai labai smagios, buvo smagu su jumis pasišnekėti, buvo smagu padovanoti ir bilietus į GNG sindikato koncertą ir originalius Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius, kuriais neabejoju bus galima pasipuošti pasitinkant šiandien, jau šiandien prasidedantį pasaulio futbolo čempionatą. Nuo Vitalijus taip pat pas jūs ateina netuščiomis, jis vienam iš jūsų padovanos nuostabų, puikų, labai patogų ir labai gražų radio centro sportinį krepšį. Jeigu jums įdomu, kaip jį laimėti, likite su radio centru ir netrukus Vitalijus viską papasakos. O aš šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu, linkiu jums gražios likusios dienos. Vilniuje, Utenoj, Panevėžy, mačiau pranašauja tikrai labai stiprią liūtį, tad būkite atsargus, būkite saugus, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru.

0: Dvylika. Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50. Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
10: Cbet.
11: Cbet kazino.
10: Cbet.
11: Cbet lažybos.
10: Cbet kazino.
11: Cbet.
10: Cbet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Smarkia audra ir škvalas šiandien prognozuojant hidrometeorologijos tarnybai, gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. Sinoptikų teigimu, stichinis reiškinys po pietų laukiamas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse. Jau pirmoje dienos pusėje rytinėje šalies dalyje buvo pavienių liūčių su perkūnijomis, tiesa kol kas dar be didesnių vėjo sustiprėjimų. Stipriausia audra, škvalas ir kruša ties Vilniaus apskritimi nuo sinoptikų turėtų prasidėti nuo 14 valandos. Putino pajėgų naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotojų Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai praneša Tarptautinė atominės energijos agentūra. Ji taip pat nurodo, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot agentūros elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų 6 sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias branduolinės saugos funkcijas. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pataisoms Seimas šiandien pritarė. Pataisomis įtvirtinta civilinės gynybos sąvoka. Apibrėžta, kad jie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybė ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui įvedus karo padėtį. Taip pat numatyti pokyčiai organizuojant gyventojų apsaugą valstybės funkcijų testinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Įteisintos jungtinės greitojo reagavimo komandos, nuolatinės parengties vienetai sudaryti iš policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medikų aplinkos apsaugos bei kitų tarnybų pajėgų. Į Lietuvą pristatyta raketų Bowlight. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Siuntinio vertė siekia 7 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Ir tai tik dalis to, kas įsigyta. Pernai raketų Bowlight nutarta nupirkti už 320 milijonų eurų. Šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms ir B-70, kurios mūsų šalyje veikia. Ministerijos vadovybė sako, kad Bowlight tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai kinti šiuolaikinės oro grėsmės.
0: Pradedami magistralinio kelio Kaunas Marijampolė su Valkai, kuris yra Via Baltika dalis, ruožo nuo Garliavos iki Mauručių rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad bus tvarkomas beveik 7 km ilgio kelio ruožas. Projekto vertė beveik 30 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu kelias išliks 4 eismo juostų, bet bus iš esmės pertvarkyta jo struktūra ir aplinkinė infrastruktūra. Užbaigus darbus šiame magistralės ruože bus galima važiuoti iki 130 km per valandą greičiu, kai šiuo metu leidžiamas greitis siekia 90 km per valandą. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis. Temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 19 laipsnių šilumos.
2: 3,5 minutės po 13 valandos Lietuvoje su nerimu veide, nes prisiskaitęs įvairiausių antraščių su jumis labinuose aš Vitalijus. Prieš porą dienų rašė, kad, nežinau, smoks ar išvers iš kojų magnetinė audra, šiandieną jau škvalas turėtų smokti ir turėtų kaip reikiant apsunkinti mūsų gyvenimus, tai aš tokiu pasistengsiu pabūti ramybės uostu. Žinokit, būkit draugė su radio centru, viskas bus gerai. Čia vėl gera muzika, aišku, įdomi informacija ir kaipgi be žaidimų ir įvairiausių prizų. Likit ir toliau draugė su radio centru.

0: Šiandien mano rytas buvo gan sunkus, sunkiai keliausi, po to reikėjo treniruoti, sportuoti, kažkaip nėra jėgų, tai visą valią, visą jau tokią discipliną atidaviau tam sportui ir iš tikrųjų taip sunkiai į dieną įsivažiavau, bet įsijungiau radio centrą, tai bent jau nuotaiką pakėlė Irena, kuri puikiai pasirodė žaidime duok 5 ir savo kišelę papildė 50 eurų, na ir kaip minėjau, dar prie to pakėlė mano nuotaiką.
1: Maroon 5.
2: Kol kas puikiai. Su tavim turim
1: naktį drąsos. Šadukytė.
2: Paskutinė.
1: Akva.
2: Viskas, jūs laimite 50 eurų. Šaunuolė, sveikinam.
3: Kiek dar laiko liko, wow.
0: Smagus rytai kiekvieną darbo dieną nuo pusės 7. Įsijunkit radio centrą. Gerą rytą.
4: Radio centras.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrela ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
2: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
8: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, Radio Centras.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2008-osius. Kokios lietuviškos dainos radio centre tuo metu buvo pačios populiariausios? Jūsų dėmesiui faktai. Reitingo LT Top 20 archyvų duomenys. Taigi, 24 metų savaitę muzikos pasaulyje pirmavo Justas iš populiarėjęs projekte Dangus su daina Pavasario žiedai trečia vieta. Haroldas iš kelių žvaigždės irgi šiame sąraše, jo daina tau dar vieną savaitę liko antroje vietoje.

0: o 2008 birželio mėnesio topo lyderė tapo viena gražiausių atlikėjų Lietuvoje, tituluota Violeta Riaubiškytė. Čia daina, kas būtų, jeigu būtų.
1: Radio centro laiko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Smarkia audra ir škvalas šiandien prognozuojant hidrometeorologijos tarnybai gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumo. Stichinis reiškinys po pietų laukiamas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse, stipriausia audra, škvalas ir kruša ties Vilniaus apskritime nuo sinoptikų turėtų prasidėti nuo 14 valandos. Putino pajėgų naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai praneša tarptautinė atominės energijos agentūra. Anot jos, radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Pradedami magistralinio kelio Kaunas Marijampolė su Valkai, kuris yra Via Baltica dalis, ruožo nuo Garliavos iki Mauručių rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad bus tvarkomas beveik 7 km ilgio kelio ruožas. Užbaigus darbus šiame magistralės ruože bus galima važiuoti iki 130 km per valandą greičio. Tiek kol kas išsamios žinios 14.

0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Radio
1: Centras. Mokslas šiandien.
2: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kartus ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai, Frankas Rubijas ir Andrė Douglas, amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Douglas tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau ištaisyti.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui,
1: ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Kaip pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
8: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

Va taip va, How Deep Is Your Love. Galėsite dainuoti jūs ir 9 jūsų draugai, nes jau kitą savaitę Radio Centre startuos žaidimas, kuriame net 10 bilietų atiteks vienam iš jūsų. Primenu, kad Calvin Harris'as koncertuos Rygoje ir jūs pasimsite tuos 10 bilietų, susiorganizuosite tuos likusius 9 draugus ir taip pašelsit, kad greičiausiai maža nepasirodys. Aš net nebejoju, kad tai gali būti vienas didžiausių šios vasaros nuotykių, tokių įsimintiniausių įvykių, tai žaidimas startuos jau kitą savaitę, nepražiopsokite puikios galimybės nuspalvinti savo vasarą pačiom ryškiausiam spalvom ir pačia geriausia, pačia kečiausia Calvino Harris'o muzika.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima, tai ko reikia.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
1: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja. Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų. Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
5: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
1: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
5: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius audrą, škvalą, krušą. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausia audra numatoma antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos, kuomet vėjo gūsiai sieks iki 25 metrų per sekundę. Tikėtina kruša, didžiausios audros liūtės superkūnyje laukiama Utenos, Vilniaus, Panevėžio apskrityse. Tuo metu gyventojai jau dalyjasi audros vaizdais rašo Delfi. Jie praneša apie smarkų lietų Tauragėje, Jonavoje, Druskininkuose, Varėnoje. Ką tik liūtis prasidėjo ir Vilniuje. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms Baltijos šalyse, stiprinama strateginių objektų apsauga praneša Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrina viešojo saugumo tarnybą, pagalba teikia Lietuvos kariuomenė. Priemonių skirtų užkirsti kelią galimoms provokacijoms prieš strateginius objektus imtasi Rusijai pastaruoju metu intensyviai skleidžiant melus, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Ministerijos teigimu taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. 20 iš Irano paleistų raketų praneša šiąnakt numušus į Jordaniją. Pateiktais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, žalos nepadaryta. Kariuomenė esą pastoviai stebi saugumo padėtį regione. Jordanija taip pat pabrėžė, kad jos oro erdvės pažeidimai nebus toleruojami. Naktį Jungtinių valstijų pajėgos ir Iranas vėl apsikeitė atakomis. Vienoje bazėje Jordanijos rytuose Jungtinių valstijų kariuomenė be kita ko yra dislokavusi karo lėktuvų. Be Jordanijos apie apšaudimus iš Irano pranešė ir kelios kitos Persijos įlankos šalys – Bahreinas, Kuveitas. Naujas automobilių tunelis atsiras Kaune. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Mieste tęsiant Rail Baltica geležinkelio linijos statybas bus naikinama pervaža Rokelių gatvėje netoli ketvirtojo forto. Ten ketinama įrengti automobilių tunelį. Jo vertė beveik sieks 14 milijonų eurų. Šiuo metu egzistuojanti paprasta vieno lygio pervaža pažymima nei saugi, nei užtikrina sklandų eismą. Dviejų lygių pervaža savo ruoštų įprasta greitiesiems geležinkeliams, kokio ateityje bus Rail Baltica. Planuojama, kad tunelis bus užbaigtas maždaug per porą metų, kol kas vyks projektavimo darbai.
0: Kauno miesto muziejaus vadovo konkursą laimėjo ilgametis darbuotojas Simonas Jazavita. Jis pareigas turėtų pradėti eiti birželio pabaigoje. Pasak būsimo vadovo, muziejus turi būti ne tik miesto istorijos saugotojas, bet ir gyvas pažinimo centras, padedantis suprasti Kauno istoriją ir perspektyvą. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnyje, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Alytuje 18, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.
2: Jau šiandien startuoja pasaulio futbolo čempionatas ir tą progą mes visą šią savaitę žaidžiame su pasaulio futbolo čempionatu susijusių žaidimus ir dovanojame dovanas. Kolegė Eglė ten šmaikščiau, linksmiau viską organizuoja pas mane kiek rimčiau, bet ir prizas. Rimtas, tai yra radio centro sportinis krepšys. Čia bandžiau sau susiderinti tokį krepšį, sako ne, viskas apskaičiuota, viskas yra skirta klausytojams. Tai aš taip pagalvojau, jeigu kažkas neatsakytų į klausimą, galimai tas krepšys galbūt liktų ir man. Tai šiandieną užsukau tokį sudėtingą klausimą, kad tikiuosi nieks neatsakys ir krepšys liks mano. Nors ne, kur tau. Manau, kad vis tiek bus bent vienas žmogus, kuris suras teisingą atsakymą ir dar vieną krepšį laimės. Tai kaip supratote, šią valandą startuos žaidimas, kuriame dar vienas jūsų į savo kolekciją pasims išskirtinę dovaną radio centro sportinį krepšį. Aišku, bus ir kitų įdomių dalykų, tad rekomenduoju likti draugės su radio

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau netrukus kino teatruose pradės rodyti 5 žaislų istorijos dalį. Kartu su filmu pasirodys ir garso takelis, na, o pagrindinė filmo daina atlieka viena didžiausių pasaulio žvaigždžių – Taylor Swift. Netrukus etrija I Knew It, I Knew You. Taylor grįžta prie šaknų, išgirsit country stiliaus dainą apie meilę paprastuose dalykuose – vasaros žalėje, žingsniuose ir prisiminimuose. Tikra filmo daina.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
3: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Palauk! Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.

Jau šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionatas ir ta proga aš turiu puikią dovaną, kuri beje tiks ne tik futbolo fanams, tai Radio Centro sportinį krepšį. Na, o kad jį laimėtumėt, jums reikės atsakyti į klausimą ir atsakyti reikės labai greit. Na, kaip futbole, žinot, snausti nėra kada, nėra kur. Tai netrukus pateiksiu klausimą, lauksiu jūsų atsakymų tol, kol skambės daina, o jei taip atvirai, tai daina truks 3 minutės 22 sekundės. Per tą laiką jums reikės surasti teisingą atsakymą ir kuo greičiau siųsti man numeriu 06 6 2 8 6 2 8 8. Ir tuo met jau burtų keliu vienam iš jūsų aš paskambinsiu, būtent tam, kuris bus teisingą atsakymą atsiuntęs, bei apdovanosiu Radio Centro sportiniu krepšiu. Na, o šiandienos klausimas yra štai toks. Kiek žaidėjų iš viso bus apdovanoti medaliais šių metų pasaulio futbolo čempionate? Sėkmės skaičiuojant, laukiu teisingų atsakymų jau dabar trumposiomis žinutėmis numeriu 06 6 2 8 6 2 8 8. Jokio spaudimo, bet laikas tiksi.

valandos pradžioje buvau pats susigalvojęs tokį planą. Šiaip nežinau, ar būtų jis paėjęs tas planas, bet jau tikrai nepaeis, matau. Tiesiog galvojau, jeigu užduosiu sudėtingą klausimą, nieks neatsakys, galbūt man liks Radio Centro sportinis krepšys. Nežinau, ar būtų išdegęs šitas planas, jeigu

0: nors prie spintelės, kur nors ten yra vinukas ir ant jo kabina medalius, ane?
1: Speciali kabykla tokia, okay. Medaliams kabinti, tai ten jau daug, tikrai nesuskaičiuočiau, bet dešimtim, jau kokiu 30-40 gal, sakyčiau, piečiau.
0: Gerai, o taurių yra ar tik medaliai?
1: Turi ir taurių, bet taurių nedaug, keletas tik tai, nes nu, kitos pirmos vietos dar pritrūksta.
0: Nu nieko. Tai dabar sakėt, kad sūnus turi daug medalių, bet kokiu atveju daug medalių bus išdalinta ir šiais metais pasaulio futbolo čempionate. Nu tai kiek žaidėjų gaus medalius?
1: Tai 78.
0: A kaip čia taip yra?
1: Tai ten 3 komandos po 26 žaidėjus.
0: Yes, vat būtent taip, nes medaliais aukso, sidabro ir bronzos bus apdovanotos 3 rinktinės, taigi iš viso medalius gaus 78 žaidėjai, nes kiekviena komanda registruoja po 26 žaidėjus. Aišku, tų medalių bendrai bus padovanota daug daugiau, nes juos gauna ir treneriai, rinktinių vadovai ir taip toliau, bet aš klausiu apie žaidėjus. Ir kadangi jūs, Kristina, buvot pati greičiausia, 78 yra teisingas atsakymas, tai aš abejoju, ar jums tas Radio Centro sportinis krepšys liks, nes sūnus turbūt endės savo sportinę aprangą, ar ne?
1: Tikriausiai, taip.
0: Tai gerai, tai linkėjimai sūnui tada ir jeigu jau pavargs nuo krepšinio, gali kartais išeiti ir palaksyti į futbolo aikštelę, ar ne?
1: Taip, tikrai.
0: Gerai, geros dienos, ačiū už gerą nuotaiką jums.
1: Dėkui.
0: Viso.
1: Viso. Radio
0: Centras. Na, čia jau skamba pasaulio futbolo čempionato himnas Dai Dai, kurį atlieka Shakira draugė su Nigerijos atlikėju Burna Boy.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius. Audra, škvalą, krušą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausia audra numatoma antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos, kuomet vėjo gūsiai sieks iki 25 metrų per sekundę, tikėtina kruša. Didžiausios audros liūtės su perkūnija laukiama Utenos Vilniaus Panevėžio apskrityse. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms Baltijos šalyse stiprinama strateginių objektų apsauga praneša Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrina viešojo saugumo tarnybą, pagalba teikia Lietuvos kariuomenė. 20 iš Irano paleistų raketų praneša šiąnakt numušus į Jordaniją. Pateiktais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, žalos nepadaryta. Be Jordanijos apie apšaudimus iš Irano pranešė ir kelios kitos Persijos įlankos šalis – Bahreinas, Kuveitas. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Mame mi momo, mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
7: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
8: Big Bang ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bang moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
10: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
11: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
13: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
14: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas euras 19. Maksima tai, ko reikia.

0: Ir ką jūs sau galvojate? Šiandien yra tarptautinė žaidimų diena, taip pat Lietuvos oreivių diena. Dar prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Maža to, dar Barnabas, Tvirmantas, Aluona bei Flora švenčia savo vardadienius. Nuklausykit švenčių šiandieną, nors vežimu vežk. Ir jeigu norite ką nors pasveikinti ar su mano minėtomis progomis, ar šiaip pasidžiaugti kažkuo, kad ir prasidėjusiu pasaulio futbolo čempionatu, čiupkite telefonus, įrašykite savo balsą WhatsApp arba Viberiu ir siūskite savo įrašus, savo balso įrašus man į radio centro balsučių liniją numeriu 06-628-6288. Ir jau visai netrukus jūsų balsas, jūsų palinkėjimas, jūsų sveikinimas, jūsų džiaugsmo šūksniai nuskambės radio centro eteryje.
1: Radio centro balsučių linija.
2: Daugiau rc.lt.

0: nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
2: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Nes žemos kaino.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Cbet.
7: Cbet kazino.
6: Cbet.
7: Cbet lažybos.
6: Cbet kazino.
7: Cbet.
6: Cbet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų smarkia audra ir škvalas. Šiandien prognozuojant hidrometeorologijos tarnybai, gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. Sinoptikų teigimus, techninis reiškinys po pietų laukiamas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse. Jau pirmoje dienos pusėje rytinėje šalies dalyje buvo pavienių liūčių su perkūnijomis, tiesa dar kol kas be didesnių vėjo sustiprėjimų. Dvi smarkios, bet trumpos liūtys šią popietę Vilnių jau nuprausė. Putino pajėgų naktį įvykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai praneša tarptautinė atominės energijos agentūra. Ji taip pat nurodo, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot agentūros elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų šešių sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias branduolinės saugos funkcijas. Hormūzo sąsiauris yra visiškai uždarytas, iki atskiro pranešimo skelbė Iranas. Nuo Teherano toks žingsnis žengtas dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pataisoms Seimas šiandien pritarė pataisomis įtvirtinta civilinės gynybos sąvoka. Apibrėžta, kad jie siekima apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybėje ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Taip pat numatyti pokyčiai organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų testinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Įteisintos jungtinės greito reagavimo komandos, nulatinės parengties vienetai, sudaryti iš policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medikų aplinkos apsaugos bei kitų tarnybų pajėgų. Didelė vagystė užfiksuota Kauno regione. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Pareigūnai praneša apie stambų sukčiavimo atvejį, kai per maždaug pusmetį iš Kauno regiono gyventojos apgaulės būdu buvo išviliota didelė – 200 tūkstančių eurų suma. Maždaug 71 moteris į pareigūnus kreipėsi tik dabar, nors bendravimas su sukčiais prasidėjo dar pernai gruodį. Su jais kalbėtasi per programėlę, vagis prisistatė esantys banko ir policijos darbuotojais.
0: Kova dėl bronzo šį vakarą bus pratesta Lietuvos krepšinio lygoje. Mažojo finalo serijoje iki trijų laimėjimų kol kas pergalę šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūnas Panevėžio Lietkabelio Uostamiestyje nugalėjo 13 taškų skirtumų, bet Aukštaitijos sostinėje šeimininkai atsirevanšavo 12 taškų ir serijos rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės šį vakarą bus žaidžiamos Klaipėdoje. Tuo metu 26 aukso žiedų komplekto siekiantis Kauno Žalgiris prieš pirmą kartą LKL didžiajame finale žaidžiantį Utenos Juventus pirmauja jau 2-0, o trečios rungtynės bus žaidžiamos rytoj Kaune.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis. Temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnyje. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Kaune 17, Alytuje 18, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.
3: Sveiki, šį ketvirtadienį leidžiantys drauge su Radio Centru, jau kelios minutėlės po 15 valandos. Čia Radio Centro studijoje toliau laiką leidžiu su jumis aš, Vitalijus. Be kita ko, dar šią valandą prie manęs prisijungs ir mano kolegė Paulina su trečios valandos top trietuku, kur išgirsite tris paeiliui Marijono Mikutavičiaus dainas. Beje, jeigu dar negirdėjote, girdėsite ir pačią naujausią jo dainą.

0: sofos lygos specialistas ir ekspertas Vitalijus sako, kad ryte ryto dešimtuką buvo galima sužaisti tikrai geriau.
1: Profesija.
2: Žonglierius.
3: Gėlė.
2: Žibutė.
1: Moteriškas vardas.
2: Živilė.
3: Lietuvos muzikos grupė.
2: Žas.
1: Lietuvos ežeras.
2: Želsva.
3: Paukštis.
2: Žuvėdra.
1: Žuvis.
0: Edgarai, nu aš nesu žvejys, aš netgi nevalgau nei mėsos, nei žuvies, bet žiobrį tai tikrai žinau. Bet čia klasika, sofos lyga, man lengva. Jeigu norite išbandyti savo jėgas arba tiesiog paklausyt, kaip ryte, mes sakyčiau tokie drąsesni ir jau pabudę klausytojai nori išbandyti savo jėgas, per pusę minutės atsakyti 10 klausimų ir tie atsakymai turi prasidėti tą pačią raidę, įsijunkit gerą rytą darbo dienomis nuo pusės 7.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau? Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
1: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
2: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: trečios valandos Top 3.
1: Šį kartą Top 3-tuką pradės nauja daina. Pristatau Marijono Mikutavičiaus kūrinį Aš meluosiu tau. Klausytojai įteikiu supras nerimo jausmą, kurį Marijonas apdainuoja, bet ir pajaus vilti, kad viskas bus gerai. Kartu su nauja daina nuskambės ir kiti Marijono hitai. Šį vasarą bei pakeliui namo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Smarkia audra ir škvalas šiandien prognozuojant sinoptikams, gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. Sinoptikų teigimu, stichinis reiškinys labiausiai tikėtinas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse, dvi smarkios, bet trumpos liūtys šią popietę Vilniuje jau nuprausė. Hormūzo sąsiauris yra visiškai uždarytas iki atskiro pranešimo skelbė Iranas. Anot Teherano, toks žingsnis žengtas dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione. Kova dėl bronzo šį vakarą bus pratesta Lietuvos krepšinio lygoje mažojo finalo serijoje. Iki trijų laimėjimų kol kas pergalę šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūno Panevėžio Lietkabelio akistatų rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės šį vakarą bus žaidžiamos Klaipėdoje. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson – 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė – nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
8: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
11: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja. Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų. Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
12: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
11: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
12: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

Štai ir viskas, bičiuliai. Atėjo metas man jau su jumis atsisveikinti. Tokį smagų gabaliuką dienos su jumis pabuvau aš, Vitalijus. Jau tariu iki. Linkiu visiems gero, įtraukiančio, įdomaus, azartiško pasaulio futbolo čempionato. Žinoma, jeigu domitės futbolu, na, o jeigu norite šaunios kompanijos, neperjungit radio centro, nes čia visai netrukus su jumis pasilabins mano kolegė Simona. Gero, jaukaus ir įdomaus vakaro būnant draugė su ja, o mes susigirdėsime rytoj. Bet kiek neįprastu metu. Labas jums ištarsiu po 16 valandos žinių. Tad iki greit.

0: Afrika.
1: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
8: Ledai nykštukas, kai karšta.
9: Ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos.
8: Visur ir visada.
7: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
12: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 Makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
14: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais iki 2,25%. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumima infliacija. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius, audrą, škvalą, krušą, didžiausios audros liūties su perkūnija tikimas Utenos Vilniaus Panevėžio apskrityse. Smarkokos, bet trumpos liūtys šiandien jau nušniokštė Tauragėje, Jonavoje, Druskininkose, Varėnoje, Vilniuje ir kai kur kitur. Medį ant kelio smarkus vėjas nuvertė Molėtų rajone, ant laidų Zarasų rajone. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar. Imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, nes Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai.
0: Galimybė pretenduoti į lygtinį paleidimą seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius konstitucinis teismas atvėrė. Jis konstatavo, kad draudimas tokiems nusikaltėliams taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Tokį sprendimą konstitucinis teismas priėmė išnagrinėjęs už paauglių seksualinį išnaudojimą kalinčio buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio individualų įskundą, kuriuo nuteistas įsiekė, kad jam ir kitiems už panašaus pobūdžio nusikaltimus nuteistiems asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms šiandien pritarė parlamentarai. Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, antroje, ketvirtoje klasėse 6, vyresnėse klasėse 7 pamokos. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Iki ketverius metus laukto pasaulio futbolo čempionato pirmųjų rungtynių lieka 6 valandos. Paskutinę dieną prieš turnyro pradžią kelios jam besirengiančios rinktinės dar spėjo sužaisti draugiškas rungtynes. Titulą ginantys argentiniečiai 3-0 nugalėjo Islandijos futbolininkus, anglai tokiu pat rezultatu laimėjo prieš Kostarikos rinktinę. Dar labiau įtikinama pergalė pasiekė Alžyras 4-0 sutriuškinęs Boliviją. Be to, Portugalai 2-1 įveikė Nigerijos nacionalinę komandą, Senegalas sužaidė 0-0 su Saudo Arabija. O Irakas 0-2 pralaimėjo Venezuelai. Na, o šį vakarą prasidėsianti pasaulio čempionatą tradiciškai atidarys viena iš turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė, susitiksianti su Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė komanda. Rungtynės vyks sostinės Azteka stadione, jis taps pirmuoju, kuriame bus žaidžiamos jau trečio pasaulio čempionato rungtynės. Kitose grupės pirmatūro rungtynėse Lietuvos laiku 5 valandą ryto susitiks Pietų Korėjos ir Čekijos rinktinės. Antrą čempionato dieną taip pat įvyks dvejos rungtynės, rytoj vakare kanadiečiai žais su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė, o šeštadienį anksti ryte amerikiečiai ir Paragvajaus futbolininkai, po to jo vyks po 4 rungtynes per dieną.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Skamba gerai, Radio Centras. kelios minutės po ketvirtos valandos. Na ką, ar nesulyjo jūs, ar jūsų automobilio neapdaužė, ar jum kur nors ant elektros laidų nenukrito medis? Tikiuosi, kad į visus klausimus atsakymas yra ne, nes aš kažkokiu būdu šiandien išvengiau lietaus, aš ir toliau tęsiu savo misiją gyvenimas be skėčio. Pasižiūrėsim, kaip šiandien seksis, nes yra didelė tikimybė, kad aš sušlapsiu. Bet į tuos langus tarp lietaus aš pakliūnu. Neįtikėtina krūša, šiandien mačiau pro langą, nieko nebuvo matyti. Įspūdinga gamta, tikiuosi, kad esate saugus, bet tikrai labai labai smagu. Smagu bus ir artimiausias 3 valandas, kaip visuomet, šiandien žaisime žaidimą ant liežuvio galo, taip pat skaičiuosime svetimus pinigus ir klausysimės nuostabios Radio Centro.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Man atrodo, žmonės dalinasi į tuos, pas ką automobilyje yra visiška švara ir tvarka, na, gal kokia kita dulkelė, ir į tuos, kurie automobilį naudoja vos ne kaip sandėlį. Tai priklausomai nuo to, kuriems priklausote jūs, jūsų automobilyje gali slypėti lobis. Socialiniuose tinkluose neseniai pasklido vienos Lenkės nuotrauka, kurioje ji parodė, kokius lobis slėpė jos automobilio galinė sėdynė. Atlenkusi sėdynę, ji rado didžiulį kiekį monetų. Komentatoriai puolė juokauti, kad moterį reikėtų pasisaugoti mokesčių inspekcijos, nes monetų kiekis po sėdynę buvo išties milžiniškas. Agnieška suskaičiavo 175 zlotus, tai būtų daugiau nei 40 eurų. Žmonės ėmė spėlioti, ar tai ne taksi automobilis, kad jame tiek monetų. Pasirodo, moteris smulkias monetas rinkdavo į maišelius ir pasidėdavo ant galinės sėdynės, o šie dažnai plyšdavo, taip monetos slėpdavosi ir kaupdavosi. Komentaruose žmonės ėmė juokauti, kad automobilis gali būti puiki taupyklė. Ir iš tikrųjų, jeigu sukrenta, pamiršti, nematai, tai ir neišleidi. Labai gera logika. Radio Centras. I'm waiting now, saving all my precious time.

0: stiklą. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
9: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
10: Mintimis USA ateityje iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Manai, kad futbolą išmanai geriau.

0: Pikas.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
2: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.

0: liežuvio galo.
1: Gerai, jau visi žinote, ką dabar darysime. Ieškosime pirmojo dalyvio į mūsų žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu norite sužaisti, tiesiog užsiregistruokite mūsų numeriu 0662862888, atsiųskite SMS žinutę su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo. Ir tuomet aš jums paskambinsiu, užduosiu tris paprastučius klausimus. Jie nėra žinių patikrinimas, tiesiog reikės šauti būtent tai, kas bus ant liežuvio galo. Visą tai išsaugosim, įrašysim ir surasiu jums partnerį arba partnerė kitą valandą. Pasižiūrėsime, kiek jūsų atsakymų sutaps. Jeigu sutampa vienas, abu laimite radio centro puodelį. Jeigu sutampa du, tai abu gaunate žaidimą ant liežuvio galo. Ir jeigu trys, taip kaip vakar beje buvo, abiem keliauja radio centro sportinis krepšys. Štai tokios paprastos taisyklės. Dovanos, aišku, labai smagu, bet ir žaidimas itin smagus ir smagu man su jumis irgi bendrauti, tad laukiu visų jūsų žinučių. Ir priminsiu, kad užtenka vienos. Visus jūs matau, atsiųskit, užsiregistruokit ir laukite mano.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais iki 2,25%. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius – audrą, škvalą, krušą. Smarkokos, bet trumpos liūtys šiandien jau nušniokštė Tauragėje, Jonavoje, Druskininkose, Varėnoje, Vilniuje ir kai kur kitur. Medį ant kelio smarkus vėjas nuvertė Molėtų rajone, ant laidų Zarasų rajone. Galimybė pretenduoti į lygtinį paleidimą seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius konstitucinis teismas atvėrė. Jis konstatavo, kad draudimas tokiems nusikaltėliams taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Tie kol kas išsamios žinios. 17. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

0: Pita. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
6: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
7: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
6: Kaip tai?
7: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
6: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
7: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
8: Ir čia yra tritaškis.
9: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
10: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
11: Big Bang ką?
10: Moka savo klientams.
11: Big Bang moka savo klientams?
12: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
13: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Jonai? O kur galiu nupirkti?
15: Varlė LT.
14: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
15: Varlė LT.
14: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
15: Aiste, Varlė LT.
16: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
17: Prekybos centras internete, Varlė LT.
16: Perku pas varlę.
18: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
19: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
20: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
21: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
22: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 000 € be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
23: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
24: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

sėdžiu čia viena ir laukiu jūsų balsučių per Viberį arba WhatsAppą, taip pat programėlėje Radijas LT ir mūsų puslapyje rc.lt. Galite atsiųsti man balso pranešimą ir jūsų balsas nuskambės per radio centrą. Iš tikrųjų, galite atsiųsti man ir žinutę arba balsutę, kuri būtent man skirta, man labai įdomu, kaipgi orai visose Lietuvos kampeliuose ir kokių gal jau nuostolių jums yra pridaręs šitas lietus ir kruša ir vėjas. Tikiuosi, kad iš tikrųjų jokių ir viskas ten pas jūs yra gerai, bet šiandien prieš išeidama į darbą galvojau, na, gal ir neteks man šiandien padirbėti, nes prasidėjo milžiniška kruša ir nieko pro langą nesimu. Matė, bet bent jau Vilniuje užeina tokios bangos, paskui praeina ir netgi saulutė išlenda. Tai netgi skėčio šiandien nepasiėmiau, tikiuosi, kad į tuos plyšius tarp lietaus prašoksiu. Na, o kaip ir minėjau, laukiu jūsų balso pranešimų. Galite pasiųsti kam nors linkėjimų arba pasveikinti su kokia proga vardadienius švenčia Barnabas, Tvirmantas, Aluona ir Flora. Na, šitų žmonių turbūt tikrai neteks pasveikinti, bet jeigu vieną iš jų pažįstate, tai tikrai labai jau laukiu, būsiu nustebusi, kad toks žmogus egzistuoja. Taip pat šiandien švenčiama tarptautinė žaidimų diena ir Lietuvos orė.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: vietą.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių-parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Tuo pat metu Raminta Popovienė pabrėžė svarbiausia, kad tokioms rizikoms buvo pasiruošta. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. Naša direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas, o 11-okams kitą ketvirtadienį bus pateikta atsarginė užduočių versija. Atsarginės visų egzaminų užduočių versijas agentūra rengia kasmet. Audra šiandien siaučia dalyje Lietuvos, stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinė šalies dalį. Šalčininkuose fiksuota kruša, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko maždaug 8000 vartotojų, daugiausia Šalčininkų Molėtų rajonuose. Į Lietuvą pristatyta raketų Bolide. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Siuntinio vertė siekia 7 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Ir tai tik dalis to, kas įsigyta. Pernai raketų Bolide nutarta nupirkti už 320 milijonų eurų. Šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms ir B-70, kurios mūsų šalyje veikia. Ministerijos vadovybė sako, kad Bolide tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai naikinti.
0: Idėjai, kad valstybė atlygintų žalą padarytą dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo Lietuvos kariuomenėje ar NATO sąjungininkams numušant dronus, parlamentarai pritarė po pateikimo. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taip siekiama sukurti aiškų žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Atsižvelgiant į žalos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius per nacionalinį plėtros banką Iltė Seimas pritarė po pateikimo. Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšą su valstybės garantija per Iltę nukreipti ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Indėlių įveiklinimas leistų gyventojams gauti papildomų pajamų. 16 balinių vėžlių jauniklių Lietuvos zoologijos sodo specialistai draugė su Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos komanda sugražino į natūralias buveines. Anot Lietuvos zoologijos sodo, praėjusių metų spalio pradžioje Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose iš nesaugių dėčių surinkti vėžliukai žiemą praleido zoologijos sode, o sustiprėję ir pasirengę savarankiškam gyvenimui papildė laukinę šios retos rūšies populiaciją.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Kaune 19, Alytuje 20, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.
3: Kelios minutės po 5 valandos. Viskas, tikiuosi, jūsų darbai baigti ir galite mėgautis šita gamtos tokia simfonija. Mes čia turime tikrai visko. Vilniuje bent jau va, protarpais šviečia saulė, tuomet turime milžinišką lietų, dar krušos turėjome ir griaudėjo. Visiškai absoliučiai visas savo jėgas rodo gamta. Prisipažinsiu, man labai patinka, tik tai tikiuosi, kad visi esate saugus ir jokių nuostolių nepatirėte. Tuoj pat užsuks Paulina, nukels mus į praeitį su savo rubrika Laiko mašina, o paskui aš ir ieškosiu antro dalyvio žaidimui ant liežuvio galo.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2008-osius. Kokios lietuviškos dainos radio centre tuo metu buvo pačios populiariausios? Jūsų dėmesio į faktai. Reitingo LT Top 20 archyvų duomenis. Taigi, 24 metų savaitę muzikos pasaulyje pirmavo Justas iš populiarėjęs projekte Dangus su daina Pavasario žiedai trečia vieta. Haroldas iš kelių žvaigždės irgi šiame sąraše, jo daina Tau dar vieną savaitę liko antroje vietoje.

0: o 2008 birželio mėnesio topo lyderė tapo viena gražiausių atlikėjų Lietuvoje, tituluota Violeta Riaubiškytė. Čia daina, kas būtų, jeigu būtų.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Afrika.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
6: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir Douglas.lt.
9: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejinti. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
10: Dabar matau ryškiai.
11: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.
12: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
13: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
14: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
18: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
19: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
20: Kas ieško pigaus 5G interneto?
21: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
20: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
22: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: jau šiandien veikiate be 15:09. Aš tai miegojau dar, prisipažinsiu, bet Irena žaidė žaidimą duok 5, maža to savo į kišenę, jų pasidėjo 50 eurų.
1: Maroon 5.
2: Kol kas puikiai, puikiai. Su tavim turiu
1: naktį drąsos.
2: Paskutinė.
1: Akva.
2: Viskas, jūs laimite 50 eurų. Šaunuolė, sveikinam.
0: Kiek dar laiko liko, wow. Ramiausiai, be streso, neskubėdama, dar ir laiko liko. Nežinau, galbūt jai pasitaikė tokios lengvesnės užduotis, bet aš, pavyzdžiui, net Akvos neatsakyčiau. Žinau puikiai tą dainą, bet tikrai grupės pavadinimas man iškristų 100%. Tai jeigu jūs šiandien irgi galvojat, o kaip paprasta, galite rytoj pamėginti 8:30 užsiregistruoti, sudalyvauti ir gal ir jums lygiai taip pat pasitikti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai per klaidą paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. Kitą ketvirtadienį 11-okams bus pateikta atsarginė šio egzamino užduočių versija. Audra šiandien siaučia dalyje Lietuvos. Stiprios, bet trumpos liūtys nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkuose fiksuota kruša. Energijos skirstimo operatorius duomenimis elektros tiekimas nutrūko maždaug 8000 vartotojų, daugiausia Šalčininkų Molėtų rajonuose. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius per nacionalinį plėtros banką Eltė Seimas pritarė po pateikimo. Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšą su valstybės garantija per Eltė nukreipti ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Tiek kol kas išsamios žinios 18.
1: Po žinių metas orams, o po orų bus metas ir vėl pasikalbėti apie Latviją. Vis kokią naujieną jums papasakoju šią savaitę, kad galėtumėt tą mūsų kaimynę pažinti. Apie šiandieną tai jau čia nieko nebepridursi, įspūdinga diena. Rekomenduoju labai Facebook'o grupę Orų entuziastai, ten visokių vaizdų prisižiūrėsite. O ateinančią naktį vietomis trumpai palis, vėjas susilpnės, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija. Ir vėl vėjas nebus labai stiprus, o temperatūra bus apie 17 laipsnių šilumos. Atvės rytoj dėja ir gali palinoti. Tai jau bus ramiau, vėsiau ir gamta nusiramin. Vienas geriausių būdų pažinti Latviją – atrasti jos virtuvę. Vasarą šalies turgus prisipildo šviežių uogų, daržovio, restoranai bei kavinės siūlo sezoninius meniu. Ypatinga vasaros iniciatyva – atvirų namų kavinių dienos, kurių metu šeimos, ūkiai

ir smulkus verslai atveria duris lankytojams bei kviečia ragauti savo gaminamų patiekalų. Visai jau greitai, birželio 13 dieną, Cėsyje vyksiantis alaus festivalis taps puikia proga susipažinti su vietiniais skoniais. Dar po savaitės galima apsilankyti Rundalės rūmų sodo festivalyje, paskui Joninių šventėje Turaidoje ar Tautumeitas renginyje Tukume. Daugiau latvija.travel. Atraskite Latviją jau šiandien.

0: ant liežuvio galo.
1: Paieškomas arba paieškoma antra mūsų žaidimo dalyvė arba dalyvis. Eisime su jumis jau kalbėtis į gyvą eterį, nes jau visus Ramūno atsakymus esu paruošusi. Jums te reikės atsakyti į tris paprastučius klausimus arčiausiai įmanomai Ramūno atsakymu ir tuomet laimėsit dovanų. Jeigu sutaps vienas, tai radio centro puodelį. Jeigu du, tai stalo žaidimą ant liežuvio galo, o jeigu visi trys, tai sportinį radio centro krepšį. Siūskite SMS žinutę numeriu 06-6-2-8-6-2-8-8. Jeigu norite išbandyti ir savo jėgas, tai rašykite SMS žinutę numeriu 06-6-2-8-6-2-8-8 su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU Akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
6: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai Valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
10: 37. Kas tai?
11: Nuolaida.
10: Ne.
11: Laimingas skaičius?
10: Ne.
11: Tavo temperatūra?
10: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir žiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
13: Sibet.
14: Sibet kazino.
13: Sibet.
14: Sibet lažybos.
13: Sibet kazino.
14: Sibet.
13: Sibet lažybos.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt. Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: sorry. No.
1: Ant liežuvio galo.
2: Ką čia daugiau ir be pridursi, metas žaisti jau mūsų žaidimą. Turiu Ramūno atsakymo pirmojo dalyvio. O dabar eteryje sveikinuosi su Justina. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Justina, kas ten nutiko? Vaikus numetėt?
3: Vyrui atidaviau. Parvežiau namo ir taip įstumiau į būtą ir va dabar tau grožiuosi gamtą laukę. Aš tai mišneku.
2: Labai gerai, būsite atsipladavusi, pasiruošusi atsakinėti į klausimus, bet pirmo prisistatykit šiek tiek. Kur gyvenat, ką veikiat, ką mėgstat, ką tik norit apie save pasakokit.
3: Tai nežinau, taip pat tai kažkaip gal neišsiplėsiu, gyvenu Pasvaly, esu valstybės tarnautoja, dirbu seniūnijai, mėgstu skaityti knygas.
2: Labai
3: tai
2: gerai.
3: Nežinau, ką daugiau.
2: Pas mus dažnai kažkaip valstybės tarnautojai dalyvauja, nežinau, kaip čia taip sutampa, bet jiem neblogai sekasi.
3: Aš galiu pasakyti, kodėl taip yra, nes jie turbūt nuklausęs į radiją visą dieną dirbdami prie kompiuterio.
2: Matyt, taip.
3: Darbas,
2: ir baigėt darbus turbūt penktą.
3: Taip.
2: Ir tada jau žaidžiam žaidimą. Gerai, pasižiūrėkim, ką Ramūnas apie save mums papasakojo.
4: Tai aš esu Ramūnas, gyvenu Vilniuje, ką tik grįžau iš darbų, lipau iš mašinos ir sulaukiau radio centro skambučio, tai sėdau atgal į mašiną ir žaidžiu žaidimą. Mėgstu futbolą, mėgiamiausia komanda šiemet laimėjo čempionatą ir laukiu pasaulio čempionatą.
2: Justino, kaip jums su futbolu?
3: Na. Nelabai taip.
2: Gerai.
3: Su darbų baigimu ir sėdėjimu mašinai ir žaidimu, tai taip pat su Ramūnu tas pat.
2: Labai gerai, čia sinchronas, o apie futbolą klausimų nebus. Tai keliaujam
3: Ačiū
2: prie
3: Dėl.
2: Jų. Jo, labai gerai sekasi. Pirmasis klausimas, buvęs Lietuvos prezidentas.
3: Valdas Adamkus.
2: Žiūrim, ką sakė Ramūnas.
4: Valdas Adamkus.
2: Valio, viskas. Puodelį turi, tikrai užsitikrinot ir sau, ir Ramūnui. Antras klausimas. Ką žiūrime per televizorių?
3: Žinias.
2: Ką sakė Ramūnas?
4: Žinias.
2: Valio, stalo žaidimas. Jau jūsų rankose. Ir paskutinis vabzdys, kurio daugelis bijo.
3: Uodas.
2: O ką sakė Ramūnas?
4: Bitė, gal sakyčiau.
2: Bitė, bičių bijo Ramūnas.
3: Geras Ramūnas atsakymas buvo.
2: Ar jūs irgi bijat?
3: Iš tikrųjų, tai taip. Kažkada įsivėlė į plaukus, tai na, ilgai ten laikščiau. Plaukus bandžiau išsilaikyti.
2: Skamba dramatiškai, bet matot, užkrito dabar. O aš tai bijočiau tarakonų. Bet jūs užsitarnaujat savo ir Ramūnų į stalo žaidimą ant liežuvio galo. Tikiuosi, jūsų vakaras dabar šiek tiek smagesnis, paleidžiu jūs pas šeimą.
3: Tikrai taip. Tikrai taip, ačiū jums labai.
2: Ate, gerą vakarą.
3: Vis.
2: Va, tai vat, matot, pas mus mes esam komandiški. Justina užsidirbo prizą sau ir Ramūnui tuo pačiu. O dabar jau eteryje skamba naujausias Lady Gagos kūrinys Shape of a Woman.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
11: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Mame mi momo, mame mi momo.
13: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
15: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Audra šiandien siaučia Lietuvoje. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar. Imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagristus teiginius, nes Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai.
0: Naujus smūgius Iranui suduoti šiąnakt pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebijotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumiama infliacija. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Galimybė pretenduoti į lygtinį paleidimą seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius konstitucinis teismas atvėrė. Jis konstatavo, kad draudimas tokiems nusikaltėliams taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Pradedami magistralinio kelio Kaunas Marijampolė Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis ruožo nuo Garliavos iki Mauručių rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad bus tvarkomas beveik 7 km ilgio kelio ruožas. Projekto vertė beveik 30 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu kelias išliks 4 eismo juostų, bet bus iš esmės pertvarkyta jo struktūra ir aplinkinė infrastruktūra. Užbaigus darbų šiame magistralės ruože bus galima važiuoti iki 130 km per valandą greičiu, kai šiuo metu leidžiamas greitis siekia 90 km per valandą. Kova dėl bronzo šį vakarą bus pratesta Lietuvos krepšinio lygoje. Mažojo finalo serijoje iki 3 laimėjimų kol kas pergalę šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio akistatų rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės po pusvalandžio prasidės Klaipėdoje. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 17, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Vilniuje 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos jau tikiuosi, kad visi darbus esate pasibaigę ir atėjo metas ilsėtis. O ir šiandien prasideda mažasis savaitgalis, rytoj penktadienis, paskui jau didysis savaitgalis. Gaila, aišku, kad orai per daug nedžiugina, bet nieko to, kad turėsime progą pailsėti, o paskui jau ir matosi, kad prasigiedris ir ateis šiluma. Šią valandą mes su jumis toj pat prisiminsime žaidimą ryto dešimtukas, tai yra labai smagus mūsų laidos geras rytas žaidimas. Paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną ir pabaigai turėsiu jums visiškai absurdišką istoriją, su kuria ir atsisveikinsiu.

0: Ryto dešimtukas. Tai viena iš tų smagiųjų laidelių mūsų ryto laidoje Geras rytas, kur Simas su Daniele jums paduoda užduočių ir iššūkių. Už tuos iššūkius galite laimėti pinigų. Pavyzdžiui, už sėkmingai įvykdytą ryto dešimtuko užduotį galite pasiimti 100 eurų. Užduotis paprasta. 30 sekundžių viena raidė, 10 klausimų į juos reikia atsakyti teisingai ir iš tos raidės. Paprasta užduotis, bet neprasta, kaip sakoma, jaudulys daro savo, o kartais ir klausimai yra tokie, kur aš žinau, kad aš neatsakyčiau, nes reikalauja specifinių žinių. Na ir pasiklausykite, kaipgi jums sektusi Edgaro vietoje šiandien.
1: Profesija.
2: Žonglierius.
3: Gėlė.
2: Žibutė.
1: Moteriškas vardas.
2: Živilė.
3: Lietuvos muzikos grupė.
2: Žas.
1: Lietuvos ežeras.
2: Želsva.
3: Paukštis.
2: Žuvėdra.
1: Žuvis.
0: Na ir tie, kas žvejoja arba pažįsta žuvis, turėtų porą atsakymų. Žiobris yra tokia žuvis, kuri pas mus Lietuvoje yra ir žvynagalvis. Lietuvoje nerasite, bet lietuvių kalboje netiek ir daug tų žuvų iš Ž raidės. Štai toks suktas klausimas buvo šiandien Edgarui, bet kartais gali pasitaikyti ir taip su raide nepasisekę. Būtų atsakęs, būtų nukeliavęs toliau, pasižiūrėtume, kas ten dar per klausimai, o dabar bent jau žinote žuvį iš Ž raidės. Jeigu norėtumėt sudalyvauti arba smagiai pasiklausyti, rytoj įsijunkite radio centrą nuo pat ryto 6:30 pradeda savo darbus Simas su Daniele, o šitas žaidimas žaidžiamas be 15:08.

0: patiko.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
7: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau netrukus kino teatruose pradės rodyti 5 žaislų istorijos dalį. Kartu su filmu pasirodys ir garso takelis, na, o pagrindinė filmo daina atlieka viena didžiausių pasaulio žvaigždžių – Taylor Swift. Netrukus etrija I Knew It, I Knew You. Taylor grįžta prie šaknų, išgirsit country stiliaus dainą apie meilę paprastuose dalykuose – vasaros žalėje, žingsniuose ir prisiminimuose. Tikra filmo daina.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Audra šiandien siaučia Lietuvoje. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinė šalies dalį, Šalčininkuose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės. Energijos skirstymo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Naujus smūgius Iranui suduoti šiąnakt pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės Valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebijotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Kova dėl bronzos Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi. Mažojo finalo serijoje iki trijų laimėjimų kol kas pergalę šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio akistatų rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės šiuo metu prasideda Klaipėdoje. Tiek kol kas ir išsamios žinios 19. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

0: šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 centai. Salotos Batavija tik 99 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Kiek žinau, dabar jauni žmonės nenori eiti dirbti už mažas algas ir piktinasi, kad darbdaviai reikalauja patirties. Man atrodo, arba. Iš pradžių nueini, padirbi, galbūt ne už pačius didžiausius pinigus įgauni patirties ir paskui jau gali toj darbo rinkoje laisviau judėti. Bet aš jum tokį dabar skelbimą papasakosiu, kuris tikrai jūs nuramins, kad visuomet gali būti blogiau. Internete išplito vienos mamos auklės paieškos skelbimas, o jos reikalavimų sąrašas priblaškė internetą. Skelbime ieškoma žmogaus, kuris prižiūrėtų 4 vaikus, kartu gamintų maistą, tvarkytų namus, atliktų kitus pavedimus, turėtų ne mažiau nei 5 rekomendacijas, iš kitų darbdavių sutiktų atlikti narkotikų testą, būtų išsilavinęs, tai yra turėtų ne mažesnį nei magistro laipsnį, neturėtų socialinių tinklų, tatuiruočių ar auskarų ir būtų vyresnis nei 25 metų. Reikalavimų sąrašas išties platus, atrodytų ir alga turėtų būti siūloma dosni su tokiais lūkesčiais. Tačiau ji vos $200 per savaitę. Įdomu, ar į tokį skelbimą sureagavo bent vienas kandidatas. Na, iš tokio tai nebent pasijuokti. Kaip ir minėjau, visuomet gali būti blogiau. Viską mes pažįstame šiam pasaulyje sulygindami. Tai ir pasidžiaukime tuo, ką turime. Būkime dėkingais. Tikrai mes Lietuvoje puikiai nuostabiai gyvename ir visos galimybės mums yra atviros. Aš su jumis atsisveikinu, linkiu jums gražaus vakaro, tikiuosi, kad lietaus su nuostoliu jokių nepatyrėte, o rytoj jau daug ramesnė diena. Gaila, kad šalta, bet tai nesutrukdys mums ir vėl susigirdėti tik šiek tiek kitokiu laiku. Rytoj savo darbus pradėsiu 5 minutės po 1, o mano laiku girdėsite

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
8: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €, bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Pagrindinė audrų juosta jau pasitraukė, teigia sinoptikai. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinė, šiaurinė šalies dalis. Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės, energijos skirstymo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 11 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. NŠA direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas, o 11-okams kitą ketvirtadienį bus pateikta atsarginė užduočių versija. Idėjai, kad valstybė atlygintų žalą padarytą dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo Lietuvos kariuomenėje ar NATO sąjungininkams numušant dronus, parlamentarai pritarė po pateikimo. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taip siekiama sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Atsižvelgiant į žalos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius per nacionalinį plėtros banką Iltė Seimas pritarė po pateikimo. Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšą su valstybės garantija per Iltę nukreipti ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Indėlių įveiklinimas leistų gyventojams gauti papildomų pajamų. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos nesveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms šiandien pritarė parlamentarai. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31, 32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose. Ketverius metus lauktas pasaulio futbolo čempionatas prasidės po 3 valandų. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Pirmenybės, kaip įprasta, pradės šeimininkė, tiksliau viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Čempionatui taip pat šeimininkauja Jungtinės valstijos ir Kanada. Šiemet pirmą kartą vietoj 32 rinktinių varžosi 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėje užėmusios komandos, bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19 dienos.
0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 18, Panevėžyje 20, Vilniuje 21 laipsnis šilumos.

Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Afrika.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Audra šiandien siaučia Lietuvoje stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkuose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Naujus smūgius Iranui suduoti šią nakt pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės Valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebijotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Putino pajėgų naktį įvykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai, praneša Tarptautinė atominės energijos agentūra. Anot jos, radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms Baltijos šalyse stiprinama strateginių objektų apsauga, praneša Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrina viešojo saugumo tarnybą, pagalba teikia Lietuvos kariuomenė. Nepriimtina klaida, švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. Kita ketvirtadienį 11-okams bus pateikta atsarginė šio egzamino užduočių versija. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo, tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumiama infliacija. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Draudimas seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Tokį sprendimą priėmė konstitucinis teismas, išnagrinėjęs už paauglių seksualinį išnaudojimą kalinčio buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio individualų įskundą. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms šiandien pritarė parlamentarai. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose. Prasideda ketverius metus lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmose jų rungtynėse viena iš turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė susitiks su Pietų Afrikos Respublikos nacionaline komanda. Kitose grupės pirmo turo rungtynėse Lietuvos laiku rytoj anksti ryte susitiks Pietų Korėjos ir Čekijos rinktinės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. Radijas.lt

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.